0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikko.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunoppi.

0: Radio Rock.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
3: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
4: Kiitos.
5: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput

Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä hänä.
11: Ei ole.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetu-hinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset!
6: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
9: Biilteema.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän

0: Ja. Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
2: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
3: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
1: Moronäs.
0: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.

0: Raw Glader. When quality matters.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman. Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
0: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Launea.
0: Launea.fi.
10: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 020230.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit miinus 20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
0: Kun kesä koittaa, sit

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
7: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt Värisilmästä. Värisilmä.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: rock. 100% rock. Radio rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanja hinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
9: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
10: Ai, onks buranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa.

0: apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Oi salta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä, beelytä, beelytä. Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsä äänä.
8: Ei oo.
9: Radio Rock.
10: 100%
9: Rock.

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Joka arkipäivä kello 17.30 ja uusintana, kuten nyt kuulet, aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Hans Älimäki tässä, terve. Toimin tämän viikon Radio Rockin DJ-vieraana.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
2: Mut nyt kun me päästään siihen asiaan, mistä meidän piti puhua, nyt me ollaan käyty hedelmiä ja kaikkea muita, mutta tää liha.
1: Joo.
2: Ja sen takia mä pyysin sut tänne, kun monille saattaa olla silleen, kun tuossa alussa sä sanoit vähän, että jotain niitä possunpaloja, edelleenhän moni tekee niin ja ei myöskään uskalleta. Se on enemmänkin tänä päivänä, mä väitän, kun nyt on saatavilla aika paljon kaikkea.
1: Niin jo.
2: Mutta se, että ei uskalleta lähteä, kun en mä osaa ehkä tehdä
1: niin
2: sitä oikein.
1: Just näin.
2: Että puhutaan lihan eri kateista, siis näistä, miten sitä lihaa leikataan. Ja meillähän on pitkälle just tarjottu niitä ehkä muutamaa erilaista. Mutta siellä on aika paljon, varsinkin sitten kun mennään esimerkiksi Etelä-Amerikkaan ja mennään Espanjaan tai niin, jonnekin muualle Italiaan, niin siellä käytetään sellaisiakin osia, mitä me ei missään nimessä suostuta tai me osaa syötetään koirille ja kissoille.
1: Niin, kyllä.
2: Joka on kanasta puhumattakaan.
1: Just näin.
2: Niin jotenkin meidän pitäisi päästä tähän asiaan sisälle. Ja mä ajattelin, kun sä oot nyt niin kuin DJ-vieraana,
1: niin
2: sä saat soittaa 5 biisiä. Mutta jokaiseen biisiin pitäisi vähän niin kuin liittyä tämmöinen joku ruhon osa, joku liha.
1: Oot
2: sä niin kuin valmis tähän tehtyä?
1: En, mutta anna tulla.
2: No niin, eli aloitetaan ensimmäinen. Mikä me otetaan ensimmäisenä, jos mietitään näitä, joku semmoinen, mikä se voisi olla?
1: No kyllä mä lähtisin jostain niin kuin helpommasta ja ehkä arkisemmasta osasta. Että se voisi olla, no broileri nyt ehkä sinällään, tai kananpoikaa voi laskea ihan niin kuin, kai sillä tavalla puhtaasti lihaksi, kai se lihaa on, mutta en mä tiedä puhuttiinko me linnusta. Mun mielestä se biisilista, mikä mä sulle olen toimittanut ja unohtanutkin jo, onko mulla mitään siellä, mikä kävi siihen?
2: Joo, kyllä tämä on käärme, niin se on vähän sama juttu. Niin. Se on vähän niin kuin lintu.
1: No se, joo, käärme.
2: Tai siis kana.
1: Niin, eli se tube snake, mutta niin.
2: Mutta jos sovitaan tube snake and chicken boogie.
1: Joo, se sopii, joo. Musta tuntuu, että se sopii siihen hyvin, että kun se on kuitenkin se broileri kananpoika on semmoinen, että sitä saa joka paikasta ja siitä saa kyllä oikein tehtynä todella herkullista. Ja helppo tehdä marinaadit, helppo maustaa, erilaisia kikkoja olemassa. Että mä oon joskus tehnyt isommalle porukalle sillä, että mulla on ollut kokonaisia pieniä kananpoikia, mitkä mä oon ihan saksilla vetänyt sitten keskeltä kahtia. Että siinä on peilikuvapalat ja sitten mä oon keittänyt ne semmoisessa vihannesliemessä niin kuin varovasti kypsäksi, ettei mitään niin kuin semmoista kiehutusta, vaan ihan varovasti kypsäksi, jonka jälkeen mä oon marinoinut ne ja sitten grillannut, niin juman kautta niistä tuli hyviä. Mutta sitten tietysti tämä normikonsti, että voihan niitä toki niinku raakanakin ja suurin osa on marinoija, sitten niitä saa ostaa valmiina marinoituna, mutta itse suosin aina niitä neutraaleja, ettei ole mitään mausteita, että voi itse manipuloida sitä makua sitten mihin suuntaan haluaa.
2: Se on hyvä ensimmäiseksi ja jos käärmettä on tarjolla, niin kokeilkaa sitäkin.
1: Joo.

0: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valintaa.
1: Terve. Toimin tämän viikon Radio Rockin DJ-vieraan.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja aina ysiin saakka. Sitten tulee Rantala. Rokkipoliisi Rantala. Tulee.
2: Siirrytään seuraavaan. Täällä biisinä, täällä on tällainen kuin Pork and Beans, niin nyt ollaan ilmeisesti possussa kiinni kuitenkin.
1: Joo, mun mielestä possu on ihan loistava, ja tuossa kun puhuttiin Camaro kautta Camaro grilleistä, niin mulla semmoinen on mökillä, niin mä oon tehnyt siis possun kylkeä useammin kuin kerran sillä tavalla, että mä oon iskenyt sen siihen hiipuvaan lämpöön, eli silloin kun siellä on semmoinen, se ei ihan tulikuuma saa olla, koska se polttaa kaiken, mutta semmoinen, sen saa sinne 400-500 mittarin mukaan, paljon siellä kuvun sisällä on, mutta mä oon pitänyt sen siinä jossain vähän alta 300, ja siinä kohtaa mä oon laittanut possun kyljen maussilla, että mä oon maustanut sen, ja totta kai kamera pitää olla otettu pois ja näin päin pois, ja sitten maustanut, käärinyt sen folioon, ja folio askissa laittanut sen sinne hiipuvaan lämpöön, että mä oon pitänyt sen puoli tuntia, 40-45 minuuttia, kääntänyt sen, pitänyt sen niin kuin vartin 20 minuuttia, kääntänyt uudelleen, mutta mulla on kaikki luukut ollut melkein kiinni, että se lämpö rupeaa ihan selkeästi niin kuin laskemaan. Sitten kerrankin mä tein sillä, että mä lähdin käymään sitten jossain, oli pois, mä katsoin, että sillä ei mitään hätää, siellä on sen verran lämpöä, että siellä oli toista 100 astetta lämpöä sisällä, ja lähdin käymään jossain, ja tulin 2-3 tuntia myöhemmin, ja sitten kokeilin, niin ai, kun meni sormi nätisti siitä läpi, oli niin pehmyttä, ja otin ulos, annoin jäähtyä vähän, ja avasin kaikki luukut, ja sitten laitoin sinne puhtaan tämmöisen folion sinne, tai tämmöisen foliokipon sinne grilliin, ja sitten maustoin pikkasen näitä misolla kylläkin, mutta mä tykkään käyttää misoa, ei tarvitse käyttää, jos ei tykkää, mutta tämmöisellä, mä olin maustanut sitä vähän makeeksi, ja sitten sillä pensolilla taisi olla pikkasen soijaakin siinä, ja sitten vaan palasina siitä, ja sitten en muista muita lisukkeita, mitä oli, mutta se oli aika hyvä. Ja toimii niin kuin banin sisällä, tai sitten ihan sellaisena salaatin kerran tai muuta. Tuli vähän niin kuin itekseen, mutta possu on muutenkin hyvä. Kyllä mun mielestä niin kuin sitä käytetään ehkä tällä hetkellä jopa liian vähän.
0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.

0: Radio Rock.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Ai! Onks Burana?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
12: Eiks meillä oo jo kaikkea?
11: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä, ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
12: No sitten!
13: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
14: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
15: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Autovex.
17: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
18: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Käynnissä Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valinnat. Muista kello 12 Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
1: Hansa eli mäkin tässä, terve. Toimin tämän viikon Radio Rockin DJ-vieraana.
0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Uutta joka arkipäivä kello 17.30.
2: The heat is on. Tämän biisin kun sanoo, niin tätä pitää aina alkaa
1: hoilaa. Joo, se kertsihän on ihan mieletön siinä. Tuossa kun mä laitoin sen sulle, niin sähän kysyt, että olisi tää se Alex Foley-biisi, eli siis toi Eddie Murphy näitä isoja läpimurtoelokuvia. Se taitaa olla se, ja sehän oli silloin joskus kasarin alussa ihan järjetön hitti. Mun mielestä se on hieno kappale, ja tää sopisi sitten taas jollekin ehkä... Mitä muita meillä oli siellä? Ei meillä ollut sitä Rock Lobsteria, noita, kun me puhutaan lihasta. Joo, ei ollut B-52sin Rock Lobster. Mutta tämä menee hienosti kyllä vaikka sille isommalle. Sä oot hekumoinut Tomahawkista tai tämmöisistä.
2: Joo, mä oon vähän nyt niinku tässä löytänyt sen.
1: Joo, eli toi toimii aika kivasti toi biisi tämän ajatuksen kanssa. Hiidis on, että useimmitenhan grilli on parhaimmillaan sen jälkeen, kun on syöty. Että
2: aina.
1: Jos käyttää hiiligrilliä, että se on niin kuin parhaimmillaan. Se pitäisi malttaa, että jos miettii, että syö aikana X, niin laittaa sen tulille 2-3 tuntia aikaisemmin. Se tuntuu vähän oudolta, mutta sitten kun se harjoittelee, niin sulla on oikeasti kiva hiilo siinä. Koska
2: ja se, kenellä on tällainen kamado, niin tietää, että toi on just se. Että se pitää tehdä, että hei, monet syödään. Okei, 4 tunnin päästä, mä laitan nyt jo.
1: Just näin, koska sä pystyt säätelemään sit luukuilla sitä ja muuta ja avaa sen riittävän ajoissa. Että siis kun ideahan siinä on se, että tuommoiset isot lihakimpaleet, niin kuin Tomahawkikin on, että kun ne on semmoisia reilu kilosia möykkyjä sen luun kanssa, siitä se nimikin tulee, niin se on sillä tavalla, että sen periaatteessa pinnat pitäisi saada aika nopeasti kuumalla kiinni, mutta sen jälkeen pitäisi mennäkin vähän sillä tavalla miedommalla, että, tai sitten ottaa ulos välillä, ettei sitä niin kuin tarkoitus ole kuivattaa siellä. Et sen takia se lämpötila ja sen grillin käyttö on, että jos miettii niinku grillaamista ylipäätään, niin sehän on sillä aika mielenkiintoinen tapa, että se on vähän niin kuin kuitenkin avotulella tekisi, että notskilla kun kypsentää ihan mitä tahansa, niin sulla on se on-off-nappi siinä käytännössä ja silloin sun pitää olla se aktiivinen puoli, että sä et pystykään lämpötilaa säätää hetkessä ja sen takia se on niinku ihan mun mielestä hauskaa, että se on sitä aktiivista puuhastelua, mitä siinä sitten pitää tehdä, täytyy pitää vähän pääkin mukana, mutta samalla se on vähän niin kuin joku moottoripyörällä ajo, että se vie vähän niin kuin mennessä.
2: Joo, ja toi Tomahawk tietysti sanomattakin on selvää, että se on vähintään medium. Mielellään.
1: No joo, että jos miettii, että lämpömittari noissa arvolihoissa on kyllä ihan ehdoton, että jos me tehdään vaikka ravintolassa, niin me jätetään usein se niin kuin sinne alle 40. Se kuulostaa hurjalta, mutta jos se jättää sinne 37-38, riippuen tietenkin miten marmoroitunutta se liha on, se voi joskus jättää jopa alle, että jos siinä on niin kuin paljon lämpöä siinä grillissä tai muualla, niin se tulee yllättävän nopeasti sieltä, sitten lähtee nousemaan. Jos se painaa sinne lähelle 50, niin kyllä aika harmaata lihaa saa syödä sit siinä kohtaa, kun tulee tarjoiluhetki.
2: Joo, ja tuommoinen Tomahawk, kun se tulee esiin, jos sitä ei ole valmiiksi pilkottu ja se niin tulee ruskeana siellä, niin kyllä siinä itku tulee.
1: No on se vähän jo semmoista, niin sitten se menee sinne spydäriin.
2: Mutta edelleen tämä ei siis ollut sitä, että ei kannata lähteä kokeilemaan, mutta siinä kannattaa, niin mitä sanot ammattilaisena, että mieluummin
1: vähän...
2: Pikkasen aikaisemmin kuin lisiä
1: niin, kato, sitä pystyy vielä lisää. Se on vähän niin kuin laittaa suolaa, että suolaa saa aina lisää, mutta sitä vaikeuttaa pois. Tässä on vähän sama juttu, että jos se tuntuu liian raalta, niin sitä voi pyöräyttää sitä lihan palaa sitten itsekseen siellä grillissä, jos haluaa. Mutta jos se tulee liian kypsänä sieltä, niin sitten se voi olla, että kaikilla on sitten se ruokailuhetki pilalla.
2: Antaa mennä vaan.
1: Antaa palaa.
2: Tässä sitten... olisi toisaalta pitänyt soittaa Mike Pattonin yhtyettä nimeltä Tomahawk. Sellainen.
1: Sä voit vaihtaa se, jos sä haluat.
2: Ei, me aletaan.
1: Tomahawk ja Mike Patton on mun sankari, että se on ihan mahtava
2: niin, uka. No mutta hei, nämä on sun valintoja.
1: Kyllä, kyllä. Nyt mä olin ihan unohtanut Mike Pattonin.
2: The heat is on.
1: Kyllä.
2: Glenn Frey.
1: Joo.
0: Marsella on tällainen ohjelma Radio Rockin iltapäivissä.

0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
1: Hansa Elimäki tässä, terve. Toimin tämän viikon Radio Rockin DJ-vieraana.
0: Radio Rockin DJ-vieras Marsen iltapäivässä. Arkisin 17:30 ja uusintana tähän aikaan lauantaisin.
2: Sitten, mihin meillä on ollut? Meillä on ollut vähän possua, meillä on ollut kanaa, meillä on ollut tomahawkia.
1: Mikä meidän neljäs biisi oli?
2: Täällä on, nyt ollaan muuten Cheeseburger in Paradise.
1: Joo, siis tämähän on semmoinen, mikä helposti unohtuu, että jos sinnehän voi heittää pikkasen vaikka savupuruja, jos tuolla semmoinen grilli, että no kyllähän se käy pallokrilli tai mihin grilliin vaan, että sulla on siellä joku liekki, ehkä kaasukrilli nyt voi olla vähän hankalampi, mutta kyllä sekin pystyy savua tekemään, että heittää foliopussia vaikka sitten niitä siihen kuumuuden päälle niitä savustuspuruja, mutta joo. Tämähän on, tämä on loistos tykä. Mä löysin tämän niinku ihan sattumoisin ja kuuntelin sitä tuossa. Mä tulin tähän, kun mä en ollut tätä kuunnellut aikaisemmin. Mä olin, tämän mä sanon kyllä, koska tämä on niin mahtava, tämä on niin järjetön biisi. Että.
2: Missä muuten, kun tämän biisin nimihän on Cheeseburger in Paradise, ja tällä hetkellähän tämä burgereiden teko on myös kanssa semmoinen. Mm. Mä en tiedä, mitä mieltä sä itse oot näistä planchagrilleistä, koska sähän ravintolassa oot käyttänyt planchaa koko ikäsi.
1: Niin.
2: Ja nythän ne on tullut. Nehän on nyt tämän kesän juttu vähän silleen, myös Suomessa. Missä oot syönyt elämässä parhaan hampurilaisen, jonkun muun kuin itsesi tekemän?
1: Mä luulen, että se liittyy, se on New Yorkissa Meridian Hotellissa ja sen paikan nimi oli Burger Joint. Ja siinä oli sellainen valtava aula, mutta tähän liittyy ehkä enemmän se fiilis, mutta mä olin lukenut niistä burgereista jostain. Ja kyllä silloin oli jo internet ja oli värikuva TV:ssä, mutta tämä on jotain 2000-luvun alkua ja sitten me mentiin sinne sisään ja siinä oli siis tyhjä aula muuten, ja siinä nyt ihmisiä pyörät, siinä oli jotain tämmöisiä tai toimistoja sitten siellä yläkerroksissa, mutta

0: siellä löytyi pieni kyltti sieltä niin kuin kulmasta, että burger joint ja nuoli. Ja se oli niin kuin ihan sinne sisälle rakennettu, vähän semmoinen niin kuin tämmöinen piilotettu helmi. Mentiin sinne, niin sinne oli, sit kun päästiin siitä sisään, niin siinä oli jono sisällä. Ja se oli semmoinen niin kuin todella isokokoinen tumma mies siellä. Piti vähän jöötä sitten asiakkaalle, huusi siellä, että
1: Number 16.
0: No ei sitä, vaan se huusi niin kuin niille, jotka söi, että nyt vauhtiin, se burgeri syötiin. Ei, että, niin kuin englannissa tietenkin, että nyt, että jos te olette syöneet, niin painukaa helvettiin, että sieltä tulee seuraavat sisälle.
2: Mutta tällainenhän pitäisi ottaa
0: se, niin kuin, se viisko jengi ulos, kaikki vähän silleen pelästyneenä katsoi siinä, että mitä täällä tapahtuu, ja söi sitä burgeria. Mutta se oli ihan perusburgeri, semmoinen hyvä bani ja ihan peruspihvi. Olikohan siinä vähän sipulia, josta oli jotain ketsuppia, sinappia. Muista oliko siinä vähän majoneesia, mutta hyvin, ja totta kai suolakurkkuu, ja taisi olla juusto, mutta that's it. Sellainen hyvin, hyvin simppeli, ja se on jäänyt mulle mieleen, että siinä niin kuin ei saisi olla hirveästi mitään muuta. Ja nythän siinä on noussut semmoinen kuin All American Burger, joka on siis myöskin New Yorkissa, mutta siellä mä en ole käynyt, mutta sit mä oon lukenut, että se on myös semmoinen ihan 3-1-juttu, mutta mä luulen, että niitä nyt löytyy varmaan joka kylästä, ja sitten kaikilla on se oma näkemys. Tavallaan se on vähän sama juttu, että sä lähdet näiden burgerientusiastien kanssa keskustelemaan, mikä on paras burgeri, niin siitä ei tule loppuun. Toinen samanlainen rotu on sitten pizza, että näitä mestareita löytyy.
2: Se on sanotaan, että siitä tämän pizzan tekemisestä voisi tehdä semmoisen podcast-ohjelman tai sarjan, jossa olisi noin 2500 jaksoa ja kyllä, siinä olisi päästy vasta alkuun.
0: Niin oli se, siis kaikki on väärin.
2: Taikina, jauhot.
0: Mutta tähän liittyy semmoinen tarina, kun me silloin aikanaan kinaa oltiin avaamassa ja sitten mä halusin tehdä oman taikinan ja sitten mä olin tutkinut niitä kaiken näköisiä taikinoita ja sain sitten, päädyin johonkin tiettyyn reseptiin ja rytmiin, miten se ehkä kannattaa, se pystytään se tekemään itse se taikinapulla ja sitten mä ensin kokeilin Helsingissä ja sitten me mentiin kesällä käymään vähäksi aikaa tuonne, mentiin mökille ja sitten mä siellä testailin ja sitten mä olin hommannut semmoisen pienen oonin, semmoisen niin kuin pizzauuni tätä hommaa varten ja sitten siellä testailin sitä pizzataikinaa ja muuta. Ja sitten taas oli jauhot loppu ja mä sitten nakkelin niitä siellä pitkin maastoa, niitä epäonnistuneita pohjia tai siinä oli jotain käynyt sitten siinä prosessissa. Ja meni lähimpään kauppaan sitten ja siellä ei ollut yhtään näitä ulkomaisia jauhoja. Ja sitten mä ajattelin, että on ihan sama, että mä kokeilen, miten tämä kotimainen toimii. Ja suomalainen jauha on tunnettu siitä, että sehän on aika proteiinipitoista, että se on proteiinipitoisempaa kuin mitä ulkolainen jauha, että se johtuu meidän maaperästä ja näin päin pois. Ja mä tiesin kyllä tämän, mutta mä ajattelin, että aina kun puhutaan näistä kapuuttojauhoista ja muista, että ne on aivan ykkösiä, mutta niissä on kuitenkin vähemmän protskua ja protskua aina hehkutetaan, sitä pitää olla. Ihan sama mä ostin sitten niitä suomalaisia, olisiko ollut joku Anni-Helena tai sunnuntai, taisi olla sunnuntai kuitenkin, eikä mainos. Ja ostin niitä ja testasin, niin ei mitään eroa. Ja ehkä jopa parempi. Jolloin mä totesin, että sillä on mitään merkitystä. Että se on itse asiassa se prosessi, mikä vie sitä taikinaa eteenpäin. Ei niinkään se jauho, että riittää, että sinne jauhossa vaan...
2: Nyt samaan
0: aikaan
2: katsoo tuonne viesteen, tulee WhatsAppin.
0: Joo.
2: Ottakaa se noita pois sieltä. Se ei tiedä yhtään mitä. Tulee kaikkien niin kuin pizza-entusiastien
0: no hyökkäys. Me käytetään kyllä italialaisia jauhoja tuolla... Kiinassa haluaisin käyttää kotimaisia, on meillä kyllä niitäkin ollut, mutta meillä on siellä niin kuin leipurit sitä varten ja niiden mielestä se nyt on kuitenkin toimivampi, mutta tämä oli mun oma empiirinen kokemus tästä tuotteesta.
2: Joo, näin se on. Ja pizzasta puhuttiin, niin kuunnellaan sitten, miltä maistuu Cheeseburger in Paradise.
0: Yeah.
3: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valintaa.

0: Radio Rock. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätö.
5: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
4: Millä?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago.
8: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
9: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
8: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
9: Loistavaa.
10: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
11: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
15: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
16: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
7: Finago.

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Joka arkipäivä kello 17.30 ja uusintana, kuten nyt kuulet, aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Hans Älimäki tässä, terve. Toimin tämän viikon Radio Rockin DJ-vieraana.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
2: Yksi täällä on vielä jäljellä. Onko tämä nyt sitten, onko tämä vähän niin kuin jälkkäri, koska
1: joo.
2: Ice Cream Man.
1: Ice Cream
2: on
1: Man.
2: Biisi.
1: Joo, siis
2: Van Halenilta vai?
1: Ei ole Van Halenilta, vaan mä tykkäsin kyllä nuorempana, tai tykkään edelleenkin Van Halenista. Kyllähän niin
2: se on kesämusaa parhaimmilla.
1: On, ja siis David Lee Roth ja edesmennyt Eddie Van Halen ja kaikki, mä tiedän, onko siinä jotakin muitakin niin kuin poistunut täältä meidän keskuudestamme, että Sammy Hagar taitaa olla kyllä elossa, se,
2: juu,
1: joka tuli,
2: se,
1: joka tuli
2: se,
1: sitten korvaa David Lee Rothia, mutta
2: se, Sammy
1: mutta
2: Hagar,
1: eikö basisti kuollut siitä se?
2: Ei, Michael Anthony, kyllä se on,
1: elää se, onneksi, se on, luojan kiitos. No, ei
2: eli Eddie Van Halen on kuollut,
1: niin
2: muut on elossa ja hänen poikansahan on tietenkin,
1: niin se on tämä,
2: joo, se on, soittelee ja ehkä siinä on se, ja tosiaan Sammy Hagar hän on vähän enemmänkin tykästynyt tuon tekilaan, kun se asuu siellä, missä hito saarilla, niin nyt asuu, ennenhän siellä

0: paljon heittänyt keikkaa. Okay. Cabo San Lucas ja niillä on omat tekilat siellä.
1: Ai,
0: mikäs,
1: ai,
0: niillä?
1: Ai.
0: No, niillä mikäs on... niillä? Mikäs niillä?
1: No joo, mutta silloin nuorempana tuli kuunneltua ja varsinkin David Lee Roth oli kyllä mulle semmoinen henkilökohtainen tämmöinen idoli. Ja mä muistan, kun joskus luettiin varmaan suosikista, kuinka se on niin kova jätkä ja kova bylsiin, että sillä oli kaikki isyysvakuutuksetkin kuulemma olemassa. En mä tiedä, onko se ikinä nähnyt, törmännyt tällaiseen juttuun.
0: Joo, joo.
1: Se ja että...
0: ja sitten sillä oli ainakin 15 Danin mustavyö kaikissa kamppailuissa.
1: Oli, kaikki sujuja.
0: Spagaatit meni ja kiertopotkut kyllä lähti sille ja niitä treenattiin, yritettiin kuka potkii korkeimmalle oksaa.
1: Kyllä, just näin, että mikä se oli silloin Vintiössä, kun sä olet kuka on king, eikö siinä ole Rane ja kumppanit?
0: Rane on king, Keravalta, Rane.
1: Niin no nyt meillä on mun mielestä tullut tähän 2000-luvulle päivitetty David Lee Roth, eli Youngblood, ja mun piti mennä katsoa sitä, se oli Tukholmassa keikalla tuossa taannoin, ja mä en päässyt, harmitti. Mä oon nähnyt sen näitä live-taltioita, niin kuin vaikka nyt sitten, kun oli tämä Ossin muistotilaisuus, missä se veti tuon Steven Tylerin kanssa, niin sehän oli aivan mieletön. Mutta se muutenkin on ihan loistava esiintyjä, että tuossa puhuttiinkin ennen tätä nauhoitusta, niin että se tekee hyviä kavereita, niin kuin tämäkin, mutta oikeastaan niin kuin pitäisi varmaan alkaa keskittyä taas sen oma materiaalin tuotantoon, ettei käy niin, että se on kohta tuo laulamassa niin kuin muiden biisejä. Että.
0: Niin, aina jonkun kanssa.
1: Ja sillä on itsellä hyviä biisejä siis.
0: On.
1: Että sillä on muutama levy tullut ja ne on mun mielestä hyviä. Että.
0: Ja vaikuttaa siis, tästähän ei siis hirveän monta vuotta, onko edes kahta vuotta, kun tämä oli Ilosaari Rockissa.
1: Joo.
0: Se vähän niin kuin...
1: Ai se on ollut sielläkin.
0: Ei tästä hirveän kohja.
1: Tämmöinen esiintyjä.
0: Meni niin kuin itseltäänkin täysin ohi.
1: Eikä vaan.
0: Yhden anteeksi Joensuu, mutta silleen, ja vaikuttaa nämä tyypit, ketkä on sitä haastatellut, ketkä on päässyt sitä tapaamaan.
1: Niin, se on ihan täyspäinen.
0: Aivan käsittämättömän mukava heppu. Niin. Siis semmoinen, että ei todellakaan, en sano, että olisi paljon mulkkuja artisteja, mutta niitäkin löytyy. Hän ei ole yksin niistä.
1: Se on varmaan semmoinen, että se on noussut vähän pikkuhiljaa ja saattanut käydä vähän koulussakin joskus paikalla ja tietää vähän maailmanmennosta. Vaikuttaa semmoiselta. Tietysti se varmaan vähän muuttaa ihmistä, että jos kaikki tulee niin kuin yhdessä yössä. Että musta se vaikuttaa täyspäiseltä ja mukavalta. Että olisi mukava lähteä sen kanssa viettää iltaa. No, kakkoseksi siinä jää sitä
0: mennä vanha. Mitä me muuten syödään jälkkärissä? Eikö meidän pitänyt tähän ottaa joku jälkkäri?
1: No, jäätölöhän toimii mun mielestä aina.
0: Grillis.
1: No se ei siellä välttämättä toimi, mutta suomalaisten tunnetaan niin kuin maailmallakin jäätelökansana. Siellähän niin kuin nämä suomalaiset jäätelövalmistajat ylpeänä kertoo, miten paljon me syödään jäätelöä per nuppi. Ja sehän on sen takia, että se on helppo ottaa pakastealtaasta ja sitten voi syödä seuraavanakin päivänä. Harvoin se säilyy sinne asti, mutta sitä voi syödä myöhemmin. No tässähän me vähän viitattiin, että keskikesällä, jos löytyy persikoita, mitkä on sillain puolikovia, ei tarvitse olla ihan siis täysin kypsiä, koska ne menee vähän muusiksi. Saisi olla vähän kovuutta ja Suomessahan se ei ole yleensä mikään ongelma. niin hierasee vähän siihen voita päälle, että se tarttuu siihen pintaan. Sokerit siihen ja laittaa grilliin. Ei siihen kuumimpaan kohtaan, vaan sillä tavalla, että näkee, että se rasva rupeaa sulaa. Sokeri alkaa karamellisoitua pintaan. Ja niitä voi vähän pyöräytellä aina silloin tällöin. Niin siihen tulee sellainen kaunis, paahtunut pinta. Ja sitten kun se on kypsä, otetaan ulos ja sitten leikataan vaan palasiksi ja jätskin kanssa ja pasilla porilaisten marssi. Mutta banaania voi käyttää hyvin ja tällaisia, mitä löytyy, mutta
0: ja
1: myös mansikoita.
0: Vahteralehti, siirappi.
1: Kyllä,
0: joka
1: toimii
0: paikka,
1: hyvin, just näin.
0: Hunajaa ja sitten just niin kuin sunkin noissa. Kannattaa muuten tsekata, koska Hans Välimäenkin nykyään vaikuttaa myös TikTokissa. Hänellä on paljon kokkausvideoita siellä. Hän on tietynlainen TikTok-stara, niin siellä... Löytyy myös tämmöisiä, mä tykkään niistä videoista, kun ne on semmoisia nopeita.
1: No tosi nopeita, on pakko olla nopea.
0: Just silleen, tämä meni. Pitkälle on tultu siitä patakakkosesta.
1: Joo, pitkälle, kyllä. Mutta me ollaan mietitty siinä, että ne on ehkä tehty vähän sillain turhan hätäisesti, että joskus olisi kiva jakaa vaikka joku resepti. Ehkä mä jaan sen pizzapohjareseptin, mikä me tehtiin, just tämä flatbread. Se on tehty sitä pizzapohjaohjeista. Ja ne tulee itsekseen, että siinä ei tarvitse kauheasti niin kuin efforttia nähdä, mutta täytyy sen verran nähdä efforttia, että tietää, että okei, että huomenna syödään näitä, että sen verran vaivaa, niin sitten kannattaa tehdä edellisenä päivänä kohoon, niin seuraava päivä sujuu kuin itsekseen.
0: Video siis tulossa, joten
1: kyllä,
0: ei hätää. Jälkiruoka vielä, Ice Cream Man asialla, Youngblood. Paljon kiitoksia, muistakaa hyvät ihmiset grillata, se on ihan sama, että sataako vai ei, kun joku sanoi joskus... Taisi olla yksi mainitsemassa

0: tuttu kanssa, joka sanoi, että eihän se, että silloin kun on hyvä ilma, niin silloinhan voi tehdä kaikkea muuta. Että silloin kun sataa, niin silloinhan on paras ilma.
1: No se on vähän niin kuin purjehtiminen, että kun sä sanoit, että menkää purjehtiin silloin, kun siellä on kunnon kelit, eikä silloin, kun on kaunis keli. Mutta tähän liittyy mulle sulle vielä kysymys, ennen kuin lopetetaan. Milloin alkoi sortsikausi?
0: Tästä on jo niin kauan aikaa. Oliko se nyt huhtikuun alussa?
1: Ja päättyy?
0: Voi olla marraskuun.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Radio Rockin DJ-vieras Marsen iltapäivässä arkisin 17:30 ja uusintana tähän aikaan lauantaisin.

0: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valinta.
1: Rock. Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Legacy is a beautiful thing.
14: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
13: But only if it survives.
14: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Nightwish ja Everdream, oikein hyvää huomenta, se on Radio Rockin lauantai-aamupäivä täällä Taneli studiossa kello 12 asti. 30. päivä toukokuuta, eli tänä vuonna siis koulujen päätös, lauantai. Jännitys tiivistyy tällä hetkellä ja hyvinkin piakkoin ympäri Suomea kevätjuhlissa, koska tässä viikollahan on keskusteltu huomattavankin paljon suvivirrestä, joten varmastikin monessakin koulussa ja muussa oppilaitoksessa eletään tällä hetkellä jännittäviä hetkiä sen suhteen, että tärähtääkö se sieltä etukäteen ilmoitettuna ilmoittamatta ja ennen kaikkea minne voi sen laskun lähettää.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.
0: Se on Guns N' Roses ja You Could Be Mine tässä näin. Mun mielestä oli mahtavaa se, miten jengi rupesi laskeskelemaan, että about 180 tonnia voisi laskuttaa Suomen koulutusjärjestelmältä, kun on suvivirren kuunnellut koko peruskoulutaipaleen läpi siitä valittamatta, kun tämä yksi espoolaissankari nyt sitten on jatkanut julkista taistelua koko viikon. Mennään kohta köyhän miehen historian nurkkaan ja jätetään suvivirre taakse.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown rockin lauantai-aamussa. Se on Taneli studiossa. 8:20 on kello. Oikein hyvää huomenta. Oikein hyvää alkavaa viikonloppua. Toukokuun viimeistä semmoista maanantaina ollaan jo kesäkuun puolella. Ja niin kuin sanottu, koulujen päätösvailut on nyt tänään. Ja se varmasti aiheuttaa myöskin tuolla kaupungilla aikamoista junnuruuhkaa kaikin puolin. Mutta köyhän miehen historianurkka tietää kertoa, että tänään on tapahtunut muutakin. 1814 tällä päivämäärällä Pariisin rauhan sopimus palautti Ranskan rajat vuoden 1792 rajoihin ja Napoleon, hänet karkotettiin samana päivänä Elban saarelle. Ja sitten vuonna 1975 tällä päivämäärällä Euroopan avaruusjärjestö ESA perustettiin. Hyvä ESA. Sen lisäksi tänään on itse asiassa aika monetkin synttärit, muun muassa poliitikko Timo Soini viettää synttäreitään. Sen lisäksi vuoden 64 vuosimallia on myöskin Troy Donockley, englantilainen säveltäjä ja Nightwishista tuttu multi-instrumentalisti Keke. Hän soittaa niitä kaikkia erikoisia huiluja ja myöskin vähän kitaraa keikoilla silloin, kun Nightwish ylipäänsäkin keikkailee. Sen lisäksi synttäreitään viettävät myös kitaristi Tom Morello sekä päivystävä TV-kokki Aihisen Kape.
1: Laura Vähähyyppä ja rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusintana sunnuntai-aamussa kello 10.

0: Se oli Halloween ja I Want Out Rockin lauantai-aamussa. Ihan kohta tyrkyllä tuoretta Three Days Grace ja semmonen biisi kuin Don't Wanna Go Home Tonight, mutta Metallica kääntää sivua ennen sitä.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen.

0: kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan. No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Pistefi.

0: Viime vuonna julkaistulta Alien Nation-albumilta Three Days Grace ja Don't Wanna Go Home Tonight. Tänään on tosiaan valmistujaispäivä, eli lakkiaisia ja kaikenmoisia valmistujaisia joka puolelle. Jotenkin ollaan kyllä taas päästy nykyajassa askel eteenpäin, kun katson tässä samalla suoraa lähetystä Tikkurilan lukion lakkiaisjuhlista. Mä en todellakaan tiedä, että miksi tää näkyy niin kuin Ilta-Sanomien suorana lähetyksenä, mutta ihan hauska tätä katsella, koska olen itsekin aikanaan tuosta samasta lukiosta valmistunut, mutta pointti oli se, että en muista, että olisi ihan valtakunnan mediassa lähetetty jonkun random koulun valmistujaisia suorana lähetyksenä. Tietysti Suomen isoin lukio ja näin päin pois, muutenkin hieno paikka, mutta no, on taas aikoihin eletty.
1: Radio Rock. Radio Rock.
0: Se on Europea Cherokee tässä. The Final Countdown-albumi täytti 40 vuotta menneellä viikolla. Siitä löytyy videokooste. Rockin Instagramista @RadioRockSuomi. Ja nämä kaikki on myös Suplassa. Siellä on semmoinen sarja kuin Rockin vuosi 86.

0: Keski-ikäistä musiikkia. 40 Europe, tai siis se levy, ja Cherokee. Kohta vähän tuoreempaa, siirrytään 2000-luvulle ainakin kahden biisin ajaksi.
1: Radio Rock.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: On paras paikka päällä maa!
5: Isi! Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
7: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
9: Moi, hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte.
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
15: Autovex.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
17: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
18: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
16: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
19: Oot sä tosissas?

0: Day ja Boulevard of Broken Dreams. Tossa kohta Volbeatin jälkeen 10 uutiset ja säätiedot siellä Petteri Orpon sanomisista. Ja sitten näitä ihan päivän päällisiä. Kouluvuosi päättyy tänään ja Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa Kanadan tänään illalla.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.
0: Tämä on Tanskan lahja maailmalle Volbeat ja Becoming. Oikein hyvää alkavaa viikonloppua.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
2: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi. Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
13: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
12: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
14: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
15: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. ProCounter.fi.
16: Finaco.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Kouluvuosi päättyy tänään. Monessa koulussa vietetään tänään kevätjuhlaa ja valmistumista juhlivat tuhannet ylioppilaaksi kirjoittaneet tai ammattiin valmistuneet. Ilta-Sanomat seuraa päättäjäisviikonlopun juhlintaa hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Parhaillaan on käynnissä suora lähetys Tikkurilan lukion lakkiaisista. Seurannasta saat myös tuoreet tiedot merkittävimmistä juhlakansan kokoontumispaikoista, liikenteen solmukohdista ja viranomaistehtävistä. Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa olevansa valmis muodostamaan hallituksen, jos SDP epäonnistuu siinä vaalien jälkeen. SDP johtaa kokoomusta kannatusmittauksissa, mutta Orpo uskoo kokoomuksen vielä nousevan. Orpo sanoo puolueensa olevan valmis neuvottelemaan kaikkien kanssa. SDP linjasi hiljattain, ettei se tule tekemään hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Orpo pitää tätä poliittisena virhearviona. Orpo myös lyttää SDP:n säästölistan ja lupaa esitellä kokoomuksen oman suunnitelman julkisen talouden sopeuttamisesta viimeistään syksyllä. Kokoomuksen leikkauskohteita ensi vaalikaudelle ovat eläkekarttumat ja indeksisidonnaiset menot. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään MM-turnauksen välierässä Kanadan. Sveitsin Zürichissä pelattava ottelu alkaa 9 illalla. Toinen välierä pelataan kello 16.20. Siinä kohtaavat kisaisäntä Sveitsi ja Norja. Mitalipelit ovat edessä huomenna. Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
17: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
17: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV, täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.

0: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rokkipoliisi Rantala.
1: Täällä ollaan. Tämä on Him Ya When Love and Death Embrace. Jatketaan suoraan tälle ja Lordilla sen jälkeen. Puhutaan vähän festarikesästä, koska jos koulujen päättymisen myötä kesä alkaa, ainakin koululaisilla tänään, niin ihan kohta se festarikesä myös käynnistyy. Ja artistien palkkiot, nehän aina kiinnostaa ja nyt niitä on jälleen kerran selvitelty.

0: Radio Would You Love a Monster Man, Radio Rockin lauantai aamu päivässä. Se on Taneli studiossa, varttia yli 10 on kello tai 16 yli, jos nyt ollaan ihan tarkkoja. Ja festari kesä, sehän alkaa hyvinkin piakkoin ja tämän kesän ilmiö ehdottomasti ainakin Ilta-Sanomien jutun mukaan on Eppu Normaali, joka siis on viimeisellä rundillansa tämän kesän. Tämän jutun mukaan Eppu Normaali on tämän festarikesän selkeä keikkapalkkio kuningas myöskin, koska ISN tietojen mukaan Eput laskuttaa yhdestä keikasta keskimäärin 80-90 000 euroa nettona. Veikkaan, että ei kuitenkaan nettona, vaan ehkä kuitenkin bruttona. Ja siihen kun lisätään vielä sitten alvi päälle, niin Eppujen hinta on aika tarkkaan 100 000, jos heidät haluaa keikalle. Kuulostaa tietysti isolta, mutta tähän juttuun haastatellut asiantuntijat, muun muassa kesämössöjärjestäjä Antti Puhakka, sanoo sitä, että isossa kuvassa suomalaisartistien keikkapalkkiot ovat toki viime vuosina nousseet, mutta viime kesään verrattuna suurta muutosta ei vaikuta tapahtuneen. Ja yksi selkeä merkki tästä on se, että osa festarijärjestäjistä on jopa laskenut lippuhintojaan. Tietysti se johtuu varmaan myös paineesta saada porukkaa paikalle, kun festarit on ei nyt olleet vastatuulessa, mutta olisi voinut mennä ehkä paremminkin viimeiset vuodet monestakin syystä. Ja jos vielä puhutaan noista palkkioista, niin Eppujen jälkeen seuraavaksi isoimmalla Liksalla operoi Apulanta, noin 70 000, Halo Helsinki 60-70 000 sen jälkeen, JVG sitten 50 000 ja 70 000 väliin ja Nylon Beat siellä 50 ja 60 välissä. Sitten ne alkaa siitä hiljalleen laskea suurin piirtein 10 000 alaspäin ja pahnan pohjimmaisina tämän selvityksen mukaan ovat muun muassa Olli Halonen ja Nelli Matula, jotka ottaa sitten 10-15 000 euroa per keikka. Ja no, sekin on ihan kelpo summa jo. Tietysti kyllähän noilla kaikilla on sen verran paljon ihmisiä siinä mukana ja myöskin kaikenlaista rekvisiittaa ja tekniikkaa, että sen liikuttelu ja mukana pitäminen maksaa.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.
0: Tämä on Sabaton ja Nothing More, Crossing the Rubicon.

0: Siinä mentiin roomalaisten mukana joesta yli niin, että heilahti. Kohta Gary Mooria ja Poets of the Fallia myöskin tämän viikon rautaa vai roskaa vielä tulossa kertaalleen. Ja sitten tehdään semmoinen temppu, että otetaan yhteyksiä Ruotsiin. Siellä on nimittäin meidän rokakuun voittaja todistanut eilen Linkin Parkin livenä. Ja otetaan sieltä sitten arvio ihan suorilta paikan päältä.
1: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
13: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
16: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
15: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
16: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
17: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
20: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

100% rock. Fight until you die.

0: Poets of the Fall ja Lift Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Kuka ikinä vastaakaan poliisin viestinnästä saattaa repiä vähän hiuksia päästään tällä hetkellä nimittäin. Hesari uutisoi, että sotku SDP:n kansanedustaja Joona Räsäsen rattijuopumussakon ympärillä laajenee. Räsänen, HS itse asiassa kertoi tuossa muutama päivä takaperi, että poliisi oli antanut sakon liian pienten tulojen perusteella. Räsästä itseään ei tässä epäillä siis siitä, että olisi valehdellut siitä paljonko rahaa tekee, vaan poliisi olisi ehdottanut tämmöistä vähän pienempää summaa, ja siitä sitten muodostui 2240 euroa sakkoa, ja Räsänen sai siis sakon, joka poliisin sakkolaskurin mukaan annettaisiin kahden alaikäisen lapsen vanhemmalle, joka tekee 4000 euroa nettona kuussa, ja kansanedustajan palkkahan nyt on korkeampi. Länsi-Uudenmaan poliisi tässä siis ei epäile Räsästä sakkovilpistä, vaan kertoo itse, että poliisi on tässä käyttänyt harkintavaltaansa ja antanut tämän pienemmän sakon. Ja sitten taas poliisi, hallituksen edustaja, poliisitarkastaja Konsta Arveliin on sitä mieltä, että tämmöistä harkintavaltaa ei ole. Että se ei, niin kun, ei pidä myöskään paikkaansa, että poliisi harvoin perustaisi sakon vain verotietoihin, vaan nimenomaan ne katsotaan sieltä verotiedosta. Ja Arveliin sanoi tässä jutussa ihan suoraan, että ei ole sellaista harkintavaltaa, jota Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo käyttäneensä, joten ota tästä nyt sitten selvää.
1: 100% rock. Myös viikonloppuisin Radio Rock.
0: Tässä vielä kertaalleen ainakin melkein 100% rock. Tämän viikon rautaa vai roskaa -biisi. Papa Roach ja Wake Up Calling.

0: Ihan 50-60 päättyi tämä rautaa vai roskaa -äänestys. Papa Roachin Wake Up Calling oli siis tällä viikolla. Kysymys tässä kai lienee se, että onko tämä muovia vai ei. Vähän siinä rajoilla. En tiedä. Ei ainakaan mitään temukamaa. Ihan jees. Stratovarjusta sen jälkeen otetaan suora yhteys Ruotsiin.
1: Radio
2: Rock. Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
12: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
13: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
15: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta

0: Stratovarius ja SOS. Toivottavasti Ruotsissa ei ole tilanne SOS. Onko meidän Tukholman kirjeenvaihtaja Tatu siellä linjoilla?
1: Kyllä, täällä ollaan.
0: Oikein hyvää päivää. Olet todistanut eilen Linkin Parkin livekunnon siellä Tree Areenalla, eikö näin?
1: Kyllä.
0: Miltä se meno maistui ja näytti?
1: Kyllähän keikka oli aivan mieletön. Uskomaton, en mä tiedä. En ollut aiemmin nähnyt, mutta... Ja haluan kyllä nähdä uudestaan.
0: No niin.
1: Mahdollisuus tulee.
0: Onko liput jo seuraavalle keikalle hommattuna?
1: ei ole kyllä nyt vielä.
0: No, mutta se voi olla, että se tulee tuosta, koska toi keikkailu on siis sporttihuume. Minä olin sitä mieltä, että mä en mene katsoa yhtäkään Iron Maidenin keikkaa tänä kesänä, mutta sitten kun siellä vähän settilistä vaihtui, niin oli pakko lähteä sitten taas. Varo vaan, kohta se syö kaiken ajan ja rahan. Mitäs Tukholma, onko hellinyt vai kohdellut julmasti?
1: Kyllä, täällä oli eilen oli kyllä oikein hieno keli, että pilvetön taivas, parikymmentä lämmintä ja illalla keikalle, niin mikäs tässä?
0: Voisi olla huonomminkin perjantai-ratoksi. Palaatte ilmeisesti tänään sieltä sitten takaisinpäin.
1: Joo, kyllä. Meitä tuossa muutamisen tunnin päästä lento lähtee takaisin.
0: Noniin, ei muuta kuin tervetuloa takaisin. Hei, voitit aikanaan Rokakuusta tämän reissun. Oliko työn takana?
1: No, kyllä sinne on useamman kerran aiemminkin osallistuttu ja muistan, että sinä taisit vastata päivävuorossa, kun
0: okei.
1: Pääsin linjoilta läpi.
0: Noniin, mahtavaa, että tässä ympyrä nyt sitten sulkeutuu, että oikeasti olet siellä. Tämä nyt on tämmöinen todiste siitä, kun jengi aina

0: miettiä, että voittaako niitä kisoja oikeasti kukaan, niin voitko nyt todistaa sen, että kyllä ihan oikeasti voitit ja olet siellä Ruotsissa?
1: Kyllä, kyllä. Että kyllä se sinnikkyyttä vaatii.
0: Näkyykö puhelin laskussa, kun yritit päästä läpi?
1: Ei. Että niitähän voi hoitaa työpuhelimellakin.
0: Loistavaa! Hei, erinomainen vinkki kaikille, jotka osallistuu näihin. Että kannattaa hoitaa työpuhelimella. Niin voin sanoa sitten pomolle vaan, että oli vähän enemmän asiakkaiden kanssa juttuja menossa.
1: Juu.
0: Hei, kiitos Tatu tästä. Ja enää nyt ei ehkä voi sanoa, että onneksi olkoon, mutta toivottavasti oli hyvä reissu. Toivottavasti Ruotsi piti teistä hyvää huolta, kuten myös Radio Rock. Mahtavaa kesän alkua sinne ja tulkaa turvassa takaisin.
1: Joo, kyllä, kyllä. Tämä oli mieletön keikka ja haluan vielä tähän loppuun sanoa, että kiitos Rokakuu ja kiitos Radio Rock.
0: Kiitos sinulle. Teidän takia tätä tehdään. Kiitos. Nyt jatketaan Linkin Parkilla. Yllätys, yllätys.
2: Radio Rock.
3: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Tatu todisti tätä eilen livenä tietysti Emily Armstrongilla. Varustettuna rokakuun voitto on siis lunastettu eilen Tukholmassa ja roukakuun palkinnotkin on juuri jaettu. Niihin palataan sitten kun aika on. Siellä lähti System of a Downia ja Foo Fightersia keikkareissuja maailmalle. Ja Tatu tuossa sanoi vielä äsken, kun lopeteltiin puhelua, että itse asiassa unohti mainita lähetyksessä, mutta kyllähän hänkin on menossa System of a Downia Ruotsiin katsomaan heti uudestaan. Eli keikkailut, se on porttihuume, se on tullut todistettua nyt tässä moneen otteeseen, mutta se on ihan hyvä harrastus. Näin varmaan voidaan olla tästä samaa mieltä. Bon Jovia, Born to be my baby, sit uutisia ja säätietoja, keikkoihin liittyen sen jälkeen muutama musiikillinen menovinkki tähän lauantaihin.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja Rokkipoliisin Rantala.

0: Bon Jovi ja Born to be my baby. 11 uutisiin matkamme käy. Siellä pääasiassa koulujen päätöstä ja pääministeriä.
1: Radio Rock. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
7: Me naiset!
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
16: Ilta-Sanomien uutiset. Kouluvuosi päättyy tänään. Monessa koulussa vietetään tänään kevätjuhlaa ja valmistumista juhlivat tuhannet ylioppilaaksi kirjoittaneet tai ammattiin valmistuneet. Ilta-Sanomat seuraa päättäjäisviikonlopun juhlintaa hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Seurannasta saat tuoreet tiedot merkittävimmistä juhlakansan kokoontumispaikoista, liikenteen solmukohdista ja viranomaistehtävistä. Pääkaupunkiseudun poliisilaitokset lisäävät valvontaa koulujen päättäjäisviikonloppuna. Poliisia huolettavat erityisesti nuorten mukana liikkuvat teräaseet, ilotulitteet ja päihteet. Poliisi keskittää valvontaansa nuorten suosimiin kokoontumispaikkoihin. Komissaario Petteri Ovaskan mukaan lasten ja nuorten huoltajien kannattaa tietää, kenen kanssa oma nuori liikkuu, missä hän on, mitä hän tekee ja milloin hän palaa kotiin. Pääministeri Petteri Orpo sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa olevansa valmis muodostamaan hallituksen, jos SDP epäonnistuu siinä vaalien jälkeen. SDP johtaa kokoomusta kannatusmittauksissa, mutta Orpo uskoo kokoomuksen vielä nousevan. Orpo sanoo puolueensa olevan valmis neuvottelemaan kaikkien kanssa. Pääministeri lyttää SDP:n säästölistan ja lupaa esitellä kokoomuksen oman suunnitelman julkisen talouden sopeuttamisesta viimeistään syksyllä. Kokoomuksen leikkauskohteita ensi vaalikaudelle ovat eläkekarttumat ja indeksisidonnaiset menot.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
17: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
16: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
17: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Ladattava hybridi. Takkuava keli ei määritä reittiä, vaan sinä.

0: The Small Things ja Blink 182 Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Se on Taneli vielä 12 studiossa ja nyt muutama musiikillinen menovinkki tähän lauantaihin, niin kuin tapana on ollut. Aloitellaan Atomirotasta, joka esiintyy tänään Suistoklubilla Hämeenlinnassa. Sen lisäksi T. Jarva and the Dark Place, mitä ikinä se tarkoittaakaan, konsertoi tänään G-Live Labissa Tampereella ja Steven Seagals Nakkilan verstaalla, joka sijaitsee yllätys yllätys Nakkilassa. Ghostin Umbran jälkeen vielä pari vinkkiä lisää, jos meno jalkaa tänään vipattaa.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.
0: Nyt mä teen kerrankin niin, että mä en puhu tähän intron päälle tämän enempää.

0: Ghost ja Umbra Radio Rockin lauantai-aamupäivässä 20.11 näyttää kello tässä vaiheessa. Vielä muutama musiikillinen menovinkki tähän päivään. Jos Metallica ja Ozzy Osbourne maistuu, niin Kultissa Helsingissä, eli siis Kulttuuritalon kellarissa, siellä on tänään Metallican Master of Puppets-tribuutti. Plastika soittaa Metallicaa ja Adi Osbourne soittaa sitten Ozzy Osbournea. Ja sen lisäksi vielä tuolta meidän laarin laitamilta pari vinkkiä, nimittäin tamperelainen Kormu. Tänään Public House Huurteessa Tampereella ja sen lisäksi myöskin Pariisin kevät tänään Tavastia klubilla ja sitten totta kai nuoremmalle polvelle koulujen päätöstapahtuma Yle X Pop myös Tikkurilan urheilupuistossa.
1: Rakkaudesta lajiin lauantaisin kello 15. Uusinta sunnuntaina aamu 10. Radio Rock.
0: Rakkaudesta lajiin myöskin tänään kello 15 alkaen. Siellä vieraana tänään Nummi Rockin promoottori Tero Viertola.

0: Kid Row ja 18 and Life. Tähän sopii itse asiassa hyvin näin koulujen päätösviikonlopun soundtrackiksi. Seuraavaksi Metallicaa ja sitten vähän semmonen erikoisempi nosto.
1: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
2: Radio
1: Rock.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder. When quality matters.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Ai. Onks Burana?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Rillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan ite, teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Jaa, grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Komissaario Koskinen on palannut.
16: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
17: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
15: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
18: Ei oo muuta tylsä aina.
19: Ei oo.
20: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
21: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
22: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Ystävämme Metallica ja Enter Sandman tässä näin Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Nyt lähdetään vähän erikoisemmalle matkalle, nimittäin Vegasi. Sieltä tulee semmoinen orkesteri kuin The Word 66, jota on sanottu sellaiseksi bändiksi, joka on Vegasista lähtenyt gospelia levittävälle matkalle suoraan kohti Gloria, eli miten se nyt sanoisi, kunniaa. Otetaanpa tyypit tästä. Biisin nimi on Sky is Fall.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.

0: Nightwish ja Amaranth Rockin lauantai-aamupäivän pikkuhiljaa loppumetreillä. Niin kuin tuossa tuli jo sanottua, niin tänään Lauran vieraana Rakkaudesta lajiin -ohjelmassa Tero Viertola, Nummirockin promoottori, joka kertoo tarinoita sekä Nummirockista, koska Nummirock täyttää 40 vuotta tänä vuonna, että sitten muutoin omasta duunistansa ja elämästänsä. Ja myöskin siitä, että ensimmäinen Nummirockin asiakas on siis saapunut jo paikalle ja aikoo telttailla 40 päivää ennen festaria. Tai siis itse asiassa, olisikohan se silleen, että hän on siis 40 päivää telttailee siellä yhteensä festarin mukaan luettuna, koska tuo kyseinen kinkeri täyttää sen 40. Mutta sitä ennen vielä Jussi Kuusysin lauantai brunssi ihan normaalin tapaan tuosta kello 12 eteenpäin. Ja Radio Rockin Rock Party myöskin taas kello 17 myöhään yöhön. Kohta vielä Nirvanaa ja Within Temptation.
1: Radio Rock.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: Teiniks, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verma.
1: Jussiks. Heiniks.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola. Mitä eväitä mukaan tästä illasta?
5: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
4: Mitä siinä sitten oikein kävi?
5: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
4: Kiitos.
6: Wilhelm, hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
7: Kun kesä koittaa, sit...

0: mittarit.
1: A legacy is a beautiful thing.
2: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
2: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu.

0: ja Smells Like Teen Spirit. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta tässä vaiheessa. Within Temptation ja 12 uutista ja sään jälkeen jatkaa Jussi 69 ja lauantai brunssi. Sen jälkeen sitten kello 15 tosiaan se Laura Vähähyypän rakkaudesta laji ja siellä Numirock-promoottori Tero Viertola kello 17 eteenpäin. Rock party ja huomenna sunnuntaina rummut normaalisti Olli Herman kello 12 ja meikäläinen sitten kello 15. Voitaisiin ottaa jälleen kerran yhteyksiä tuonne Sveitsinmaalle, missä ISN urheilugurut Ville Touru ja Sami Hofreen päivystävät. Otetaan vähän mietteitä sieltä sitten, kävi miten kävi tässä tämän illan Leijonien välieräpelissä Kanadaa vastaan. ISN Topi Nättinen ennusti siitä, että 3-2 hyvin tiukan pelin jälkeen Suomelle, mutta saas nyt nähdä. Toivotaan parasta ja ei pelätä sitä pahinta nyt tällä kertaa. Hei, erittäin hyvää alkavaa viikonloppua. Jatketaan huomenna. Se on morjens.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Radio Rock.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona. Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
14: Eiks meillä oo jo kaikkee?
13: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
14: No sitten.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
22: Ilta-Sanomien uutiset. Kouluvuosi päättyy tänään. Monessa koulussa on vietetty kevätjuhlaa ja valmistumista juhlivat tuhannet ylioppilaaksi kirjoittaneet tai ammattiin valmistuneet. Ilta-Sanomat seuraa päättäjäisviikonlopun juhlintaa hetki hetkeltä osoitteessa iias.fi. Seurannasta saat tuoreet tiedot merkittävimmistä juhlakansan kokoontumispaikoista, liikenteen solmukohdista ja viranomaistehtävistä. Pääkaupunkiseudun poliisilaitokset lisäävät valvontaa viikonlopun aikana. Poliisia huolettavat erityisesti nuorten mukana liikkuvat teräaseet, ilotulitteet ja päihteet. Poliisi keskittää valvontaansa nuorten suosimiin kokoontumispaikkoihin. Komissaario Petteri Ovaskan mukaan lasten ja nuorten huoltajien kannattaa tietää, kenen kanssa oma nuori liikkuu, missä hän on, mitä hän tekee ja milloin hän palaa kotiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin odotetaan kertovan lähitulevaisuudessa kantansa Iranin kanssa neuvoteltuun sopimukseen. Trump kertoi eilen, että hän tekee päätöksen sopimuksesta perjantain kuluessa. Yhdysvaltalaismedioiden mukaan Iran ja Yhdysvallat ovat luonnostelleet sopimuksen, joka pidentäisi tulitaukoa 60 päivällä, avaisi vähitellen Hormutsinsalmen liikenteelle ja käynnistäisi neuvottelut Iranin ydinohjelmasta. Yhdysvallat iski Iraniin Israelin kanssa helmikuun lopulla. Nyt meneillään on tulitauko, jonka aikana Persianlahdella on ollut päivittäin pienempiä yhteenottoja.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
22: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
1: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. 50 vuotta Suomessa. Japanilaista laatua ja ajamisen varmuutta. Kelissä kuin kelissä.
2: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
23: 100%.
2: 100% rock.
24: Oikein hyvää lauantai keskipäivää jengiä. Tervetuloa brunssiin. Tällä viikolla on tapahtunut todella paljon ja tänä päivänä on tapahtumassa ja tapahtunut todella paljon, joten asiaa riittää. Ennen kaikkea hyvää musiikkia. Aloitetaan mun mielestä viikon tärkeimmästä uutisista. Billy Idol sai American Music Awards myöntää hänelle Lifetime Achievement Awardin. Ja mun kommentti on tähän sen lisäksi, että totta kai onneksi olkoon. It's about fucking time.

0: Billy Idol, Running from the Ghost. Tämä kaveri, jos joku, olisi kyllä ansainnut tämän Lifetime Achievement Awardin vuosikymmeniä sitten, sanon minä. Siinä on kova jätkä edelleen aivan täydessä tikissä ja rundaa yhtä raivokkaasti kuin aina ennenkin. Ja todella nopea, fiksu, erittäin hyvä huumori tuolla jätkällä ja todella miellyttävää kuunnella hänen haastiksia musiikista puhumattakaan, joka tulee elämään ikuisesti. Tuoreempaa musiikkia tulee esittämään livenä Suomessa reilu 2 viikkoa, niin alla Seapoolilla päästään näkemään mun ystäväni, erittäin hyvät ystäväni ja mun yksi lempibändeistäni Palais Royal, ja heitä lämmittelee semmonen kaveri kuin Hokka, tai itse asiassa yhtye Hokka, jossa laulaa kaveri nimeltä Joel Hokka. Eli 17. päivä ensi kuuta, kesäkuuta, Allas Seapool. Tsekatkaa, jos sinne on lippuja jäljellä, niin hoitakaa ne ASAP, koska tämä bändi on livenä aivan tajuttoman kova. Mä oon sanonut sen niin monessa brunssissa, mutta uskokaa mun sanaa, tää on livenä parhaimmillaan. Mä valitsin tästä soimaan heiltä edelliseltä albumilta kappaleen Fever Dream. Menkää sinne keikalle.
1: 100% rock.
2: Radio.

0: Palais Royal Fever Dream. 17. päivä kesäkuuta Allas Sea Pool. Ja supportina toimii Hokka. Jos sinne on lippuja, niin hoitakaa ne ASAP. Toi on niin hieno bändi livenä. Ja itse olin Kreikassa silloin, kun Hokka teki ton debyytti esiintymisensä, että en ole itsekään nähnyt Hokkaa, joten tulette kyllä varmasti minut siellä näkemään ja tulkaa moikkaamaan, vetämään hihasta ja sanomaan terve, jos siltä tuntuu. Siellä nähdään. Seuraavaksi me kuunnellaan Foo Fighters Learn to Fly.
1: Jussi Kuusisen lauantai brunssi Radio Rockilla 100% rock.

0: Tide ja Mudhorn. Katkon jälkeen välittömästi tuoreampaa metallimusiikkia, jota esittää Architects Everything Ends kappaleellaan.
1: Radio Rock.
2: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei. Okay. Tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Menikö se?
11: Tässä on Pentti. Joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Lounea.
12: Lounea.fi.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
18: Kiitos.
17: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
19: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
0: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
19: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä...
0: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Komissaario Koskinen on palannut.
6: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
8: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä hänä.
4: Ei ole.

0: Viikonloput Radio Rockilla. 100% rock.
1: 100% rock ja 100-prosenttinen juhlapäivä on koululaisilla tänään. Ja tätä seuraavaa kappaletta kyllä on luukutettu aina tänä kyseisenä päivänä. Siitä saakka, kun tämä kappale on, kuinkahan monta vuosikymmentä tästä nyt on, ilmestynyt, ja suosittelen teille, jotka juuri lopettelette noita koulujuhlallisuuksia ja siirrytte kesälomille. Pitäkää repeatillä tämä biisi. School's Out, Alice Cooper. Onneksi olkoon kaikille, jotka aloittaa kesälomaa juuri nyt koulusta.

0: tälläkin iällä muistan kyllä sen tunteen, kun se kello pirisee viimeistä kertaa ja kesäloma alkaa. Ja ne kesälomat tuntui tuossa iässä, kun oltiin koulussa, ne tuntui ikuisuuden mittaisilta, kun ne on nykyään menee tosta vaan tehdään vähän radioa, pari festaria ja sitten onkin jo taas joulu. No joo, ei mennä pessimistiseksi ollenkaan, vaan tästä kesästä tulee upea. Tänään merkkipäiviä viettää semmonen kaveri, joka on monessa mukana. Hän oli muun muassa musical director tuossa Ozzy Osbournein viimeisessä muisto, tai no jäähyväiskeikassa, ei muistokeikassa, koska Ozzy oli itse mukana, ei tietenkään Back to the Beginning. Hän koordinoi tota kahden vuoden duuni, ja moni ei tiedä, että kaverilla on plakkarissa myös semmoinenkin pesti noin 20 vuotta soittanut erään suhteellisen suuren artistin bändissä nimeltä Bruce Springsteen. Sen lisäksi, että katalogista löytyy, Audioslave sekä nyt sitten tietenkin tämä kappale, joka on ehkä kaverin tunnetuin teos. Onneksi olkoon hyvää syntymäpäivää Tom Morello tänään 30. päivä. Meinasin sanoa kesäkuuta, mutta ei olla ihan vielä kesäkuuta, toukokuuta. Paljon onnea Tom Morello.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi. Radio Rock.

0: Just näin. Paljon onnea, Tom Morello. Tämä päivä on sinun päiväsi. Katkon jälkeen tuoreampaa materiaalia.
1: Radio
2: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Olipa kerran

0: pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: edullisia.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

Tuoretta materiaalia edustaa bändi, joka on Nasta aina spiikattu tässä radiolähetyksessä, kun artisteja on sen verran iso läjä. LYVC sekä Saliva ja Bobby Amaru and Charts and Jury. Ja kappaleen nimi on Starless.

0: Jussi Kuusosin lauantai-brunssi.
1: Radio Rock.
2: Tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisinä on ollut Papa Roachin Wake Up Calling. Ja vähän naljailin. No en naljailu, vitsailin, kun Marse joku tämän viikon päivistä olin kuulolla, kun hän puhui, että jos joku muistaa tämän, ja ikään kuin Papa Roach olisi retrobändi, mutta tosiasiahan se nyt on, että se Last Resort on se jättimäisin leka, mistä parhaiten bändi tunnetaan. Mutta pieni notkahdus siinä tapahtui siinä jossain 2000-luvun puolivälissä, mutta bändi on todellakin listakärjissä. Ollaan sitten, no, katsotaan mitä vaan, spottari eri soittolistoja ja sun muuta. Ja kuulijoita on todella paljon ja Areena-luokan bändi yhä edelleen vuonna 2026, joten onneksi olkoon ja nämäkin hyviä ystäviä ja en malta odottaa, että näen seuraavan kerran. Rumpalin kanssa ollaan melkein, no jos ei joka päivä, niin joka viikko yhteydessä. Ja tämä on mun mielestä hieno kappale ja onneksi myös tekin tykkäsitte. Kannattaa tsekata, jos jengillä on vaan mielessä toi Papa Roachin Last Visit. Niin heillä on aika pirun kovia levyjä myös sen jälkeen. Ai niin joo, siinä tuli vielä sitten se yksi kommentti, joka sanoi, että Youth of the Nation, se oli hyvä biisi, mutta tää on ihan paskaa. Mua nauratti niin paljon. Youth of the Nation, kun sattuu olla P.O.D.n biisi muutenkin, mutta sattuuhan sitä itsellenikin. Tässä vielä kertaalleen Papa Roach, Wake Up Calling.

0: Papa Roach, Wake Up Calling. On tää mega balladi tämä. Tsekatkaa oikeesti niitä väliajan levyjä, ette varmasti oo kuunnellut niitä, koska bändi tunnetaan siitä yhdestä megahitistä, joka silloin kun MTV oli prime timeissaan, niin tuli varmaan 10 minuutin välein. Bändillä on paljon paljon hyvää matskua. Nyt kello 13 uutiset ja sää ja sit jatkuu.
1: Radio
2: Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
5: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
6: Autovex.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Ai! Onks buranaa?
11: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.

0: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörän.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Oot sä tosissas?
3: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin pelastuslaitos varoittaa päättäjäisiä juhlivia ihmisiä poikkeuksellisista sääolosuhteista. Maasto on hyvin kuivaa ja maastopalovaroitus on voimassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Ahvenanmaalla. Maastopalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on kielletty. Avotulella tarkoitetaan esimerkiksi nuotiota tai kertakäyttögrilliä. Grillaaminen kuuluu osalla päättäjäisten juhlintaan ja pelastuslaitos kertoo havainneensa Uudellamaalla myös koulukirjojen polttamista. Pelastuslaitos muistuttaa, että tulen sydyttäjä on aina vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Oulussa sijaitsevat lukiot kiilasivat kärkeen STT:n lukiovertailussa. Suurten lukioiden ykkössijan vei Haukiputaan lukio ja pienten sarjassa parhaiten pärjäsi Oulun normaalikoulu. Pienissä lukioissa on enintään 50 ylioppilaaksi kirjoittavaa opiskelijaa. STT:n lukiovertailussa lukioiden ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan 3 vuotta aiemmin lukionsa aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvoihin. 4 luolaan jumiin jäänettä ihmistä on pelastettu Kaakkois-Aasian Laosissa. Luolasta on pelastettu nyt yhteensä 5 ihmistä. Yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan 2 luolaan eksynyttä etsitään vielä. Kansainvälisistä vapaaehtoisista koostuvaan pelastusryhmään kuuluu myös suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
8: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
7: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV. Kevätsää sekoilee, mutta liikkeelle voi silti lähteä täyssähköisellä vireellä. Mitsubishi Eclipse Cross EV.
9: Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
10: 100%.
9: 100% rock.
10: Radio Rock.
11: Tämä seuraava kappale on vähän niin kuin minulle, sillä olen tänään lähdössä aika todella suurelle festareille Espanjaan, jossa keikka-aika on joskus puolin öin, joten hyvin kerkeän paikalle. Here I go again.

0: mennään, keikalle mennään. Ja yksi Suomi-keikka mahtuu tuohon väliin sitten ensi viikon perjantaina. Se oli mun mielestä ihan ilmainen. Oliko se, mikä se on se sello aukio? En ole käynyt, vaikka kuinka olen käynyt koulua Tapiolassa, mutta mä en tunnista sitä tai sitä aluetta ollenkaan, koska se on muuttunut niin paljon, mutta käsittääkseni ulkoilmainen keikka 69 Eyes nähtävissä Suomessa ja sitten ei olekaan pitkään aikaan Suomessa keikkaa. Seuraava keikka onkin sitten Kazakstanissa Megadethin kanssa Almatissa, joka tapahtuu kesäkuun tuossa puolivälissä. Mutta no joo. Onhan tässä Suomessa keikka, mutta tämä menee jo ihan tonne oliko se joulukuuhun. Beast in Black ja Blind and Frozen tulee seuraavaksi ja heidän kanssa esiinnytään Helsingin jäähallissa, mutta se on sitä talvea, ei mietitä talvea vielä, mutta makeeta heidänkin kanssa esiintyä. Ja jäähalli on aina jäähalli.
1: Radio Rock.

0: Jussi Kuusisin lauantai brunssi. 100% rock.
1: Suomen varmasti kansainvälisesti menestyneen yhtye seuraavaksi. Ja mä valikoin nyt soittoon niitä biisejä, jotka ei arkisin joka päivä soi, kuten Join Me, sun muut. Yksi mun suosikkeja näistä menevistä biiseistä on Soul on Fire yhtyeltä nimeltä Him. Tää on kyllä tykkibiisi.

0: Radio Rock.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder, when quality matters.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Nordea Not

0: Nordea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Legacy is a beautiful thing.
7: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
6: But only if it survives.
7: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.

0: Two Minutes to Midnight, Iron Maiden, ja ei ollut Taneli Rantala tätä ujuttanut mun lähetykseen, että tuli ihan, mun mielestä, no tää ehkä menee sinne mun top 10 meidän biiseistä, mutta kyllä ehkä mun mielestä se Wasted Years on niinku kaikista kovin. Tästä voidaan sitten Tanelin kanssa vääntää kättää, sillä siinä menee sitten loppuvuoteen, tuohon uuteen vuoteen saakka, kun hän alkaa analysoimaan Iron Maiden tuotantoa, ja mulla ei ole just tänään siihen aikaa. Ja äsken mainitsin siitä, että ensi perjantaina esiinnytään pitkästä aikaa taas Suomessa tuon Espanjan keikan jälkeen, niin Espanjan festivaalin jälkeen, joka tapahtuu tänään keskiyöllä, esiinnymme. Ja sitten sen Espoo-keikan jälkeen seuraava on Kazakstan, Almaty. 20 tuntia suuntaansa lentäminen, matkustaminen, keikka ja saman tien sitten takas, mutta kun areena on 23 000 ihmistä kapasiteetti vetää, eli jos miettii tuohon veikkausareenaan, niin onko se nyt sitten semmoinen 3-4 veikkausareenan kokoista niin kuin yhteen laskettuna se yleisömäärä, joten kyllä mä koen, että se on worth of flying 40 hours. Anteeksi, tämä nyt mä kuulostan joltain some-influencerilta, joka ei osaa enää suomea puhukoon, niin kansainvälinen ihminen, mutta on kyllä hienoa esiintyä Megadethin kanssa noin jättimäisellä areenalla. Tässä on heidän viimeiseltä albumilta upea biisi Puppet Parade.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.

Megadeth Puppet Parade. Ja heidän kanssaan jaetaan lava sitten itse asiassa välittömästi seuraavana päivänä, kun lauantaina esiintyvät Tuskassa, niin heti sunnuntaina tarvitaan mennä samalla koneella, kun ei sinne oikein ole muita reittejä, niin Kazakstanissa Almatissa, jonne on tosiaan aika pitkä matka matkustaa, sinne ei ihan suoria lentoja löydy nimittäin. Seuraavaksi Evanescence, Bring Me to Life.

0: Evanescence, Bring Me To Life. Katkon jälkeen mennään siihen minun vakituiseen, vähän vähemmän tunnettuun 80-luvun hienouteen ja todella menevään glam rockiin.
1: Radio Rock. Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään.

0: Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Suomen Pekki-urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Semmoinen puoliksi ruotsalainen, puoliksi suomalainen yhtye kuin Shotgun Messiah silloin 80-luvun Sunset Strip -huumassa muuttivat Los Angelesiin ja sai aika hyvän pöhinän aikaa ja mä en voi käsittää, miten heillä ei ole ollut mitään jättibudjettia. Tää soundaa näin yli 40 vuotta myöhemmin näin hyvältä kuin mitä tämä seuraava kappale soundaa. Ja kaverit on yhä voimissaan, esimerkiksi basisti Tim Schold soittaa tällä hetkellä Marilyn Mansonissa bassoa, kuten on soittanut monta kymmentä vuotta. Siinä oli välillä vähän breikkiä, sitten nytten taas back in business Marilyn Mansonissa. Mutta tältä kuulosti 80-luvun hänen bändinsä, tai hänen suomalais-ruotsalainen bändi Shotgun Messiah, ja tämän kappaleen nimi on Heartbreak Boulevard.

0: Heartbreak Strip!
1: Shotgun Messiah ja Heartbreak Boulevard tässä Jussin vakituisessa, ei niin tunnetuissa kasarihelmissä. Ja nyt mennään uuteen musiikkiin, jota esittää meille Who on Earth, ja kappaleen nimi on Shadows.
2: Uutuus. Nyhet.
3: Radio Rock.

0: Unearth ja Shadow. Nyt mennään sellaiseen kappaleeseen, jonka yhtä aikaa julkaisi aika moni artisti. Ace Frehley, Bonnie Hart, sitten Molly Hatchet ja sitten oli tämä joku ruotsalainen tyyppi, jonka nimeä en millään muista ilman Googlen apua. Ja isoimmaksi hitiksi tästä sitten kuitenkin leipoi tietenkin Kiss. Ja kappale on Hide Your Heart ja yksi mun suosikeista. Tässä on aika hyvä tämmönen sing-along-meininki. Ja tämä story, tämä on jotenkin semmoinen 80-luvun romanttinen story, että rakastutaan väärään kundiin ja huonostihan siinä käy. Hide Your Heart, Kiss.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
2: 100%.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Radio Hard ja kaikki musanörtit, jos haluaa tsekkaa, niin voi vertailla, että kuinka yhtäläisiä noi ovat noi esimerkiksi Bonnie Tylerin, Ace Frehleyn tai sitten Molly Hatchetin versio tästä samasta kappaleesta. Ne kaikki tuli yhtä aikaa. Kissin tietenkin teki tästä isoimman hitin ja dikkaan tosta videosta kyllä jotenkin. Parasta kasariutta. Nyt kello 14 uutisit ja sää.
1: Radio Rock. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä.
7: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
10: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kiristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
12: 02:03.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Alle

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Autovex. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Helsingin pelastuslaitos varoittaa päättäjäisiä juhlivia ihmisiä poikkeuksellisista sääolosuhteista. Maasto on hyvin kuivaa ja maastopalovaroitus on voimassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Ahvenanmaalla. Maastopalovaroituksen aikana esimerkiksi nuotion sytyttäminen tai kertakäyttögrillin käyttäminen on kielletty. Grillaaminen kuuluu osalla päättäjäisten juhlintaan, ja pelastuslaitos kertoo havainneensa Uudellamaalla myös koulukirjojen polttamista. Pelastuslaitos muistuttaa, että tulen sytyttäjä on aina vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Oulussa sijaitsevat lukiot kiilasivat kärkeen STT:n lukiovertailussa. Suurten lukioiden ykkössijan vei Haukiputaan lukio, ja pienten sarjassa parhaiten pärjäsi Oulun normaalikoulu. Pienissä lukioissa on enintään 50 ylioppilaaksi kirjoittavaa opiskelijaa. STT:n lukiovertailussa lukioiden ylioppilaskirjoitusten tuloksia verrataan 3 vuotta aiemmin lukionsa aloittaneiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvoihin. 4 luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on pelastettu Kaakkois-Aasian Laosissa. Luolasta on pelastettu nyt yhteensä 5 ihmistä. Yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan 2 luolaan eksynyttä etsitään vielä. Kansainvälisistä vapaaehtoisista koostuvaan pelastusryhmään kuuluu myös suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Paasi julkaisi iltapäivällä Instagramissa videon pelastusoperaatiosta ja kertoi 5 luolaan jumiin jääneen olevan nyt turvassa.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
4: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
5: Sään tarjosi Mitsubishi Outlander PHEV. Vaikka sää pistäisi hanttiin, nelivetokatumaasturi Mitsubishi Outlander PHEV vetää vakuuttavasti eteenpäin.
6: Jussi Kuusisin lauantai-brunssi.
1: Radio
6: Rock.
7: Amaranth Drop Dead Sinikala.

0: Viikonloput Radiorockilla. 100% rock.
1: Tämä seuraava yhtye on taas tien päällä. Piti vähän otti happea, niin kuin kannattaa ottaa, varsinkin jos on ikää enemmän kuin minulla. Metallica on kyseessä ja rundi on kyllä aivan käsittämättömän mittava. Ja edelleen haaveilen, että kuinka mä saan ne Sphere liput sinne Vegasiin, joka tapahtuu sitten loppuvuodesta. Jos et tiedä, mikä toi Sphere, joka kirjoitetaan S-P-H-E-R-E, niin googlaa, niin hiffaatte, että siinä on jotakin sellaista, että kyllä se on koettava jossain vaiheessa, ja mä luulen, että Metallica on paras tapa kokea se. Tämäkin yhtye esiintyi Kreikassa samaan aikaan kuin me, ja siitä syystä me aikaistimme Ateenan keikkamme päivää, koska mä sanoin tämän viimekin viikolla, mutta on aika dorkaa edes ihan kenen tahansa yrittää soittaa rockkeikka jossakin kaupungissa samana päivänä, kun Metallica on kaupungissa. Sen verran massiivinen tapaus on Metallica, kun he tulevat kaupunkiin. Nyt kuunnellaan heidän cover-versio tästä Trad-juomalaulusta Whiskey in the Jar. Hieno video muuten. Jonas Åkerlund taisi sen tehdä. Hyvät bileet menossa tuossa videossa.

0: nothing but a name. The child, bless thee and keep thee forever.
1: Radio Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä.

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: tuoreita Wallbeatia Demonic Depression ja jatketaan kotimaisella yhtyeellä ja heidän tällä kanavalla eniten soivalla kappaleella, joka on Rolling Stonesin käsialaa Painted Black eli Smack.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.

0: historian hienoimmista bändeistä ja kieltämättä ja soisin kyllä, että heiltä soisi enemmänkin kappaleita meidän taajuudella. Ja kyllä mä tuun sen korjaamaan omissa ohjelmassani näissä prunseissa kyllä. Seuraavaksi Motionless in White, joka mun mielestä tämä ei ole kauhean kekseliästä, että tehdään cover semmoisesta megahitistä, että tiedetään varmasti, että se soi radiossa. Haiskahtaa siltä, että plan on, että tämä on niin iso hitti, että tehdään tämä yksi yhteen ja lisätään vähän särökitaraa, niin kyllä tämä tulee soimaan. Ja niinhän se myös soi. Motionless in White ja Somebody Told Me.
1: Tätä on 100

0: Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
1: 100%
0: rock.
2: Motion Right ja heidän versionsa Somebody Told Me jätti mega hitistä. Seuraavaksi pitkän linjan perusrockia sille Keski-Amerikassa lippis takaperin, Budweiser kädessä ja farkkurotsi ja farkut ja kyllä te tiedätte sen stereotyyppisen. Se on tämän bändin kohderyhmä ja hyvin on pyyhkinyt Yhdysvalloissa. Euroopassa bändi ei ole tainnut varmaan juurikaan käydä ja miksi päästä käymään, koska Jenkeissä kotimaassaan heillä menee niin hyvin. Tämä on se.

0: Radio Rock.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
7: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
6: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
8: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
10: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi

0: syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
1: Wilhelm Hujoppi. Pitkä molemmista päistä.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Biilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Biilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Biilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
3: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
4: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kuuntelet Jussi Kuusisin lauantai-brunssia. Radio Rockilla. Lucky you.
1: Offspring, the kids aren't all right. Ja mä sanoisin, että kakarat on nyt just todellakin all right, koska tänään loppui koulut ja kesäloma alkoi. Onneksi olkoon edelleen jälleen kerran kaikille teille nuorille, jotka aloittivat kesäloman tänään.

Judas Priest, You Got Another Thing Coming, joka odottaa myös teitä kuulijoita. Another Thing Coming tarkoittaa tässä tapauksessa Laura Vähähyyppää ja Rakkaudesta lajiin -ohjelmaa, jossa hänellä on vieraana Tero Viertola.

kanssani ja pikavauhtia keskiyöllä soi Espanjassa 69ersin setti ja ajattelin ottaa siinä leidiä pari päivää rantsussa ja sitten palata ensi viikon perjantaina, vai oliko se lauantai? Löydätte Jussi 69 Official Instagram ja Facebook, sieltä löytyy meidän keikat. Kattokaa sieltä, missä me mennään. Ja nyt kun tässä vietetään Tom Morellon syntymäpäivää ja soitettiinkin jo hänen tuotantoaan, niin otetaan tuosta vähän vähemmälle huomiolle jäänyt mun mielestä todella hieno biisi. Moneskinin laulusolisti lähti soolouralle, niin myös kitaristi Thomas Rugge teki oman soololevynsä, jonka tuotti sitten Tom Morello eli Päivän sankari. Todella kovia fiittajia tässä on rummuissa muun muassa Chad Smith. Joten täihin tunnelmiin Thomas Rugge Getcha. Oikein hyvää viikonlopun jatkoa ja oikein hyvää kesäloman alkua kaikille koulun lopettaneille. Ensi viikkoon jengi. Moikka!

0: Radio Rock.
1: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
10: No morjes.
9: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
10: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
9: Täh?
11: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Pro Counter.fi
12: Finago.

0: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
1: Finago.
2: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
3: Helsingin poliisi on ottanut kiinni ainakin 4 ihmistä avoimen rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen järjestämässä vaalitilaisuudessa Helsingin Narinkkatorilla, uutisoi STT. Poliisin mukaan tilaisuudessa on ollut tappelu. Poliisin johtokeskuksesta kerrotaan STT:lle, että paikalla on noin 80 sinimustan liikkeen kannattajaa ja 50 vastamielenosoittajaa. Sinimusta liike julkisti rasistisen ja syrjivän eduskuntavaaliohjelmansa tänään. Puolue tavoittelee esimerkiksi kansalaisuuden sitomista syntyperään ja maahanmuuttajataustaisten lasten erottamista omille luokille tai kokonaan erillisiin kouluihin. Helsingin pelastuslaitos varoittaa päättäjäisiä juhlivia ihmisiä poikkeuksellisista sääolosuhteista. Maasto on hyvin kuivaa ja maastopalovaroitus on voimassa laajalla alueella. Sen aikana esimerkiksi nuotion sytyttäminen tai kertakäyttögrillin käyttäminen on kielletty. Pelastuslaitos muistuttaa, että tulen sytyttäjä on aina vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. 4 luolaan jumiin jäänyttä ihmistä on pelastettu tänään Kaakkois-Aasian Laosissa. Luolasta on pelastettu nyt yhteensä 5 ihmistä. Yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan 2 luolaan eksynyttä etsitään vielä. Kansainväliseen pelastusryhmään kuuluva suomalaissukeltaja Mikko Paasi julkaisi iltapäivällä Instagramissa videon pelastusoperaatiosta ja kertoi 5 luolaan jumiin jääneen olevan nyt turvassa.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
3: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17

0: astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
1: Sään tarjosi Mitsubishi Motors. Juhlimme Mitsubishin 50-vuotiasta matkaa Suomessa. Japanista rakkaudella meidän vaihteleviin ajokeleihin.
2: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
3: Oikein hyvää lauantai-iltapäivää. Juhannus lähestyy kovaa vauhtia. Silloin ainakin meikäläinen suuntaa tuonne Kauhajoen Nummijärvelle jälleen kerran. Ekaa kertaa taisin olla siellä juontamassa vuonna 2013 ja taas mennään. Mutta 40. festivaali on luvassa. Siitä puhutaan Iron Maiden jälkeen festivaalin promoottorin Tero Viertolan kanssa.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Rakkaudesta lajiin ohjelman vieraaksi on saapunut Nummirokin Tero Viertola. Tässä on mitä, 30, vähän vajaa 30 päivää juhannukseen, kun tätä haastattelua tehdään.
2: Mikä ei kaidu niin paljon enää ole. No. Ei tosiaan ole kuin 3 viikkoa, 20 päivää. Huomenna tulee 20 päivää.
1: Ai herra jumala, se on muuta ihan kohta. Mikä on siis tällä hetkellä tunnelma ja fiilis? Olet tullut tänä aamulla just tänne Helsingin.

0: sieltä tota noin, niin festivaalialueen välittömästä läheisyydestä, niin kuinka kylmä hiki tällä hetkellä virtaa pitkin selkää?
1: Joo, kyllä se aina välillä virtaa. Aina välillä tulee sellaisia tuskanhiki fiiliksiä, mutta kyllä niinku, ne ehkä on ihan kiva, että niitä tulee. Ne tuntuu tutulta ja turvalliselta kumminkin, että niitä tulee. Että ne ei ole, ehkä sitten pitäisi huolestua, jos ei niitä tulisi.
0: Niin, missä nyt on vika. Mitä on ne asiat, mitä nyt tästä eteenpäin tehdään ennen kuin festivaaliportit sitten ennen juhannusta aukeaa, niin mitkä on isoimmat asiat, mitkä vielä pitää pistää pystyyn?
1: Joo, kyllähän ne tulee siellä festarialueella nyt sitten itse, että siellä on nyt jo teltan runkoja pystys ja tänään jatkuu telttojen pystytykset, että kyllä niin kuin siitä alueesta pitää nyt saada sitten sellainen festivaalialue niin, että se siitä rakentuu tässä nyt seuraavan 14-16 päivän aikana sellaiseksi, että sinne voidaan ihmisiä ottaa.
0: Olen aina kuullut siitä, että siinä mitä lähemmäksi festivaalia mennään, niin sitä lyhyemmäksi yöunet käy. Niin onko se näin, että kuinka pitkää päivää sanotaan siinä niin kuin viikkoa ennen festivaalia siihen oikein painetaan?
1: No itsellä se kyllä tässä nyt näin kuu vaihtuu, niin kyllähän se, niin kuin, se ehkä se 3-4 tuntia jää yös unet, mutta kyllä se taas, kyllä se palkittee sitten taas, että kyllä niin kuin pitäisi pyrkiä vähän pitempiin uniin, jos sitten pystyisi olemaan skarpimpana, mutta tässä on aika lujaa vauhti päällä tällä hetkellä, että ei vaan kerkeä pysähtymään eikä miettimään muuta, mennä vaan.
0: Niin. Miltä näyttää lipunmyynti tällä hetkellä?
1: Joo, ei ihan normaali hyvä tilanne, että hyvin pitkälti samaa rataa mitä aikaisempinakin vuosina, että ei ole sellaista paniikkitilannetta tai no, ei nyt tietenkin ehkä sillä lailla hyvät fiilis, että ei ole mitään notkahdustakaan tullut, niin kuin on tuossa nyt muutamilta tapahtumilta vähän kuullut, mutta meillä näyttää ihan hyvältä tällä hetkellä.
0: Kuinka paljon sua on huolestuttanut tässä, kun koko vuoden on saanut lukea siitä, että miten ihmiset on siis käytännössä persaukisia ja kukaan ei halua käyttää mihinkään tapahtumiin rahaa, niin siinä kun tällaisista asioista puhutaan vaikka tuossa viime syksynkin puolella, niin kuinka paljon se aiheutti sulle unettomia öitä?
1: No ei nyt ehkä unettomia öitä, mutta kyllähän se on mietityttänyt aika paljon, että niin kuin justiin toi meidän hinnoittelu ja kaikki, että ja lisäpalvelut ja muut, että mitenkä ne, mutta nyt ainakin kun katsoo, niin kaikki mitä on lisäpalveluja laitettu myyntiin, niin kaikki on oikeastaansa loppuun myyty. Ja lipukin liikkuu ja sitten taas tietenkin pitää verrata vähän muihinkin tapahtumiin, että niihinkin verrattuna ollaan silti vielä niin kuin edullisempi reilusti mitä moni muu, että en nyt sillä lailla, ei ole tarvinnut valvoa sen takia kyllä, että toki se mietityttää, mutta ei nyt unettomia öitä siihen ole tarvinnut.
0: Mm. Numerokin promoottori Tero Viertola on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja tässä on Riasan ja eläkeläisten yhteiskappale, joka siis Numerokkia varten on tehty. Tämä on Nummentai.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Terve Jartola, Nummerok, tänä vuonna 40 vuotta. Se on melkoinen siivu suomalaista festivaalihistoriaa. Mikä oli se ensimmäinen vuosi, kun sä hyppäsit tässä festivaalilla ainakin osittain puikkoihin?
2: No heti alkuun pieni tarkennus tuohon. Meillä on 40. festivaali tänä vuonna.
1: Niin 40.
2: Joo.
1: Kyllä.
2: Ja ensi vuonna 27 tulee sitten 40 vuotta, kun 87 on ollut ensimmäinen. Että se on hassusti vähän menee, mutta se on oikein hyvä syy meidän juhlia 2 vuotta tässä putkeen.
1: Niin, aivan. Mikä sen parempaa kuin parit 40 vuoteen?
2: Joo, ehdottomasti. Putkeen. Ehdottomasti. Jos ei se nyt muutenkin ole yhtä juhlaa ja juhannusta ainakin itselle koko vuosi, mutta niin. Mutta joo, on sitä tässä nyt, aika moni on sitä tässä nyt tänä keväänä kysellyt ja tiedostellut, niin on sitä itsekin tuossa laskeskellut ja katsellut, että vaan ehkä ensimmäiset bändit Nummijärvelle puukannut joskus ysärin puolivälissä, ehkä 96-95 aikoihin. Ja sittenhän se sen 2001 vuoden notkahdoksen jälkeen, niin 2002, kun päätettiin, että vedetään vielä, vaikka meinattiin jo heittää hanskat naulahan, mutta sitten kun siinä kohtaa joskus joulun alla 2001 päätettiin, että no vedetään nyt vielä, mutta vedetään kaikki aika minimiin, että pari päivää ja pari lavaa ja ohjelmabudjetti aika pieneksi, niin se on se 2002 sitten ollut siinä, kun mä oon ruvennut siinä olemahan sitten päsmärin.
1: Mikä on sun ensimmäinen Nummerok-kokemus, koska se varmastikaan ei liity mitenkään työntekemiseen, vaan hyvinkin lapsuuteen.
2: Joo. Tähänhän voi hyvinkin sanoa, että se on ollut hyvinkin kostea kokemus, koska mä oon ollut äiteen vattas vielä silloin.
1: Uiskennellut vielä mukana.
2: Niin, 78 kesällä ja sitten syyskuussa on meitsi julkistettu siinä, niin sitten se on ollut hyvinkin kostea se eka keikka, mutta varmaankin se on sitten jotain, onkohan ollut ehkä 90 vanha, kun siellä on ruvettu pulloja keräilemään sitten, niin varmahan sieltä sitten tulee niitä. Tämä oli harmillista, kun kaikki oli lasipulloja siihen aikaan, niin ne oli ei voinut jätesäkkiin paljon laittaa, kun ei muuten jaksanut kantaa sitä. Että.
1: Niin.
2: Mutta joo, sieltä varmahan niin kuin kasarin lopusta, ysärin alusta, niin varmahan lähtee niin kuin ensimmäiset sellaiset oikeat muistikuvat niin kuin Nummirokki-touhuusta.
1: Kaikki tietää, että Nummirokin varsinkin leirintäalue on suorastaan legendaarinen, niin miltä se tuntui silloin muksuna siellä pyöriä ja ihmetellä, että tämmöistäkin on?
2: No olihan se hauska sillä lailla huomata, että jengi viihtyy täällä mettässä näin hyvin. Ja sitten se oli ehkä jo silloinkin, niin kuin itsekin muistaa siellä, kun tietenkin sitten kun siellä bussin kanssa kulki, niin pöhnäiset antoi sitten pulloja, että ota tuosta, vie pois ja kerääpä nuo tuosta kaikki, että se oli niin kuin ihan sellainen hyvä. Ja mun mielestä siellä on niin kuin sama turvallinen fiilis edelleenkin kaikilla, että meillähän on niin kuin nytkin kauhean salibändin junnut ja niiden vanhemmat tulee keräämään purkit pois sieltä tänäkin vuonna, että ne toimii virallisina kerääjinä siellä, että kyllä ne uskaltaa mukulat siellä edelleen kiertää rokkarien seas, että se on niin kuin sillä lailla mukava ja helppo tapa tutustua festivaalimaailmaan.
1: Nummirokin Tero Viertola on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja jatketaan festivaalista puhumista Rammsteinin Engelin jälkeen.
3: Radio
0: Rock.
3: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Viaplayn lupahakemusvirastossa Harjula.
4: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
3: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
4: Loistavaa.
5: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Tero Viertola, niin kuin sanotkin tuossa, että 40. festivaali on luvassa. Mitkä on ollut tähän mennessä sulle semmoisia ikimuistoisimpia hetkiä tai kokemuksia, että siellähän on nähty hirvittävä määrä bändejä tässä vuosien varrella, niin mitkä jää päällimmäisenä mieleen?
2: Ysäriltä varmaan tietenkin nyt Iron Maidenit ja Panterat, Slayerit, siellä nyt on Panteralta, mulla on sellainen rumpukapulakin olemassa vielä tallessa, jossa on kaikkien äijien nimmarit Dimebackin mukaan lukien, että se on niin kuin ehkä sellainen muisto sieltä Ysäriltä, mutta sitten no sitten ehkä 99 joku Motorhead, joka soitti ihan saakelin lujaa, niin se on ehkä sellainen yksi
1: edelleen vähän korvassa soi.
2: Edelleen vähän tinnittää se soundi sieltä, mutta niin ehkä nyt sitten viimeisimmät muistot tältä vuosituhannelta, niin on niin kuin just nämä viimeisimmät kesät. Ehkä nyt jotenkin muistuu mielehän sitten noi ruttokesät tuosta 20 ja 21, kun ei oikein ollut tapahtumia, mutta me vedettiin silti, että meillä ei ole niin kuin ollut taukoja siinä festarin pitämisessä ollenkaan, että se on yhtäjaksoisesti ollut se 40 kertaa nyt, että ehkä siitä justiin niistä ruttokesistä muistaa, että siinä pystyy itsekin festaroimaan ja asuttiin siellä mettässä, että väkiä oli vähän vähemmän paikalla, mutta silti piti kaikki niin kuin olla niin kuin normaalistikin festareilla. Ehkä vähän pienemmässä mittakaavassa, mutta samat asiat tehtiin kuitenkin. Mutta kyllä varmaan nyt sitten niin kuin 24 oli Kerry Kingin paluu päälavalle, niin se oli aika sykähdyttävä hetki kyllä se, että jos sieltä Slayerilta 98 on sitten saatu Kerry Kingi takaisin Nummijärvelle, niin se oli aika sellainen siisti fiilis kyllä, että piti aivan itsekin käydä nimmari hakemassa, että
1: niin.
2: Ei niitä oikein ole tässä enää tullut kerättyä, mutta se oli kyllä sellainen, että siitä piti.
1: Onko siellä tapahtunut mitään erikoisuuksia, mitä tulee vaikka kansainvälisiin artisteihin, että sehän on aika silleen, varsinkin amerikkalaisille saattaa olla vähän hämmentävää, että siellä on rannassa saunat ja ihmiset aika usein unohtaa ne uimapuvut, että siellä porukka painaa ilkimullikkana järveen, niin paljon teille tulee sitten kyselyä festivaalin aikana siitä, että mitä helvettiä.
2: No siis kyllähän se on aika normaalia, että ensiksi etukäteen tietenkin varmistellaan, että turvatoimet on vimpan päälle ja että kaikki on niin kuin isollakin festareilla pitää olla. Ja tottahan ne onkin, mutta sitten kumminkin kun bändit tulee, varsinkin amerikkalaiset bändit, kun ne tulee bussista pihalle ja niin sitten ne on, että mitäs tämä onkaan, että ne on niin kuin ihan äimänä siitä ja sitten joko ennen keikkaa tai keikan jälkeen ne sitten katoakin sinne johonkin yleisön sekahan, että sitten ei kukaan enää kyselekään mitään järkkärihommia ja sellaisia, vaan sitten ne vaan ehkä siinä kohtaa vaan pitää muistaa, että totta kai on edes joku ranneke tai passi mukahan niin, että pääsette takaisin tänne bussille sitten, että ehkä se on justiin siistiä, että siinä niin kuin unohtuu sitten ne tärkeät tällaiset security-puolen asiat ja muut, että kun jengi rupeaa vaan ihmettelemään, että niin, että mikäs tämä nyt onkaan tämä paikka. Ensin 5 tuntia ajaa Helsinki-Vantaalta tuonne pusikkoon ja sitten siellä onkin yhtäkkiä iso telttakaupunki keskellä mettää ja jengi on rentoa ja mukavaa, niin sitten se onkin aika sellainen kontrasti.
1: Mutta teillähän myös ihmiset tulee tosi ajoissa.
2: No kyllä vaan.
1: Et jos festivaali alkaa virallisesti keskiviikkona, niin porukkahan on siellä jo monta päivää ennen.
2: Joo, kyllä. Ja nythän oikeastaan tänä päivänä tulee 2 viikkoa siitä, kun ensimmäinen festarivieras on saapunut tontille. Että siellä...
1: Ja me eletään siis tässä kohtaa on 27. päivä, siis toukokuuta.
2: Kyllä, nimenomaan. Ensimmäinen festivaalivieras on saapunut 13. toukokuuta, että hän halusi varmistaa, että se 40 päivää tulee festareita täyteen, että sillä lailla, että sitten varmaankin niin kuin festivaalin jälkeen maanantaina tai tiistaina hän poistuu sitten paikalta, että teillä on tällainen urheasoturi siellä, joka meinaa vetää uuden ennätyksen, aikaisempi ennätys taisi olla joku 32 tai 33 päivää. Että.
1: Mutta tähän liittyy siis se, että kun ihmiset tulee Nummirokin leirintään, niin heillä ei ole hädänpäivää, on sohvat ja systeemit ja puolijoukkuet, teltat ja asiat, niin missä kohtaa se leirintäalue alkaa nyt sitten täyttymään?
2: No kyllä se oikeastaan rupeaa täyttymään jo niin kuin sinä edellisenä viikonloppuna siinä, että sinne rupeaa niinku perjantaista lähteen tulemahan niinku sitten väkiä sinne mettään, että siellä on kyllä porukalla rupeaa olemaan niin hyvät varusteet, kun on saunat ja paljut osalla mukana ja on leikkimökkiä ja jos jonkinlaista samaania rakennettuna ja kaikenmoista poteroa, että on telttavirityksiä, on monenmoisia.
1: Numerokin Tero Viertola on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja puhutaan tämän vuoden tapahtumasta vähän myöhemmin, mutta mitkä kaikki asiat ovat tähän tilanteeseen johtaneet, mitkä ovat ne bändit, jotka häntä on alun perin inspiroineet, niin näistä lisää Nightwishin jälkeen.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Tero Viertola, Gamma Ray, oliko nyt näin, että et Heading for Tomorrow-levy on siis ensimmäinen CD, mikä sulla on koskaan ollut?
2: No kyllä se kuule näin taisi olla, ja se Serkkusen taisi kuule antaa, kun mä sain, ostinkaan mä itse kuule Nummijärven lähikaupasta silloin niin ensimmäiset stereot, niin sitten ei tietenkään ollut yhtäkään CD-levyä vielä siihen aikaan, niin sitten serkkupoika osti varmaan joksikin synttärilahjaksi silloin, niin sitten oli Gammareen levy siinä, ja sitä hän nyt sitten tuli kuunneltua ennen kuin sitten tuli seuraava. Niin.
1: Mutta siis aika hienoa, että on saanut levyjä, siis tein niin kuin lähikaupasta.
2: No levyjä ei tainnut siitä saada, mutta soittimia sai.
1: Niin soittimia.
2: Niin, sieltä sai kaikenmoista. Mä oon ostanut sieltä PV-kin silloin. 89 uuden PV:n, että
1: niin,
2: se on 6300 markkaa.
1: Tämmönen kaikkea perseestä perämoottoriin tyyppinen
2: juuri
1: kauppa.
2: Juuri näin.
1: Mutta oliko se silleen rakkautta ensisilmäyksellä, mitä tuli raskaampaan musiikkiin?
2: No joo, ja kyllähän ennen tuotakin sitten jo niin, eikö se ollut 90 julkaistu se levy-albumi, kuinka se olikaan?
1: Ehkä.
2: On joo. Olihan se, eli mä oon sen sinä vuonna 90 saanut, että mä oon ollut jo kumminkin melkein 12 tuo sitten aivan.
1: 12 vuoden kypsässä iässä.
2: Niin, sitä ennen tietenkin on kuunneltu jo Lamydiat ja Metallicat ja AC/DC, mutta toi oli nyt ensimmäinen CD, joka sitten tuli.
1: Mm.
2: Tokihan siihen nyt sitten päälle tuli Ramonesit ja muut, että sitten sellainen punkkikausi jatkui siitä sitten.
1: Nummirokin Tero Viertolan ensimmäinen kappalevalinta on Gamma Rayn Heading for Tomorrow-levyltä löytyvä Last for Life.
3: Radio
0: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja osallistu samalla kisaan. Millainen on unelmiesi kesäauto, moottoripyörä tai jokin muu luomus, jolla kruisailet pitkin kuumia kesäkatuja? Osallistujien kesken arvotaan 100 euron Motonet-lahjakortteja. Lotossa.

0: on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: A legacy is a beautiful thing.
5: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
4: But only if it survives.
5: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Tero Viertola, pukkikauden tuossa mainitsitkin, niin millenkolinia ei voida tästä jättää väliin. Miksi millenkolinia?
2: Joo. En tiedä. Siihen skeittipunkkikautta nyt kuului sitten tietenkin No Fun At Allit. Ja sitten sieltä tuli joku No FX ja Bad Religionitkin tuli vielä siihen samahan, mutta en tiedä. Jostain syystä se oli kyllä niin kuin iski aika kovaa. Ja tässä muutama vuosi sitten oltiin Ruotsissa oikein katsomassakin, kun huomasin, että No Fun At Alli oli siellä keikalla. Ja tietenkin millenkollinen kanssa, että oli kyllä aika sykähdyttävä hetki kyllä käydä siellä katsomassa keikat. Mutta en oikein kyllä sitä muista, että mistä se sai niin kuin lähtökohtaansa.
1: Ja siis liittyykö tähän skeittipunkkiin myös skeitti?
2: No ei tietenkään. Ei ole ikänä ollut. Mä halusin pienellä kyllä Laura, mutta en sitä koskaan saanut. Toki Numijärvellä oli aika vähän sellaista asfalttia, mihin sitä olisi voinut niin kuin edes harrastaa. Että.
1: Se on vissiin tuolla hiekkakuopalla vähän huonoa.
2: Se on joo, että ehkä se siinä sitten realiteetit vaan tuli vastaan, että nyt ei sillä pikkupyöräisellä Lauralla tämä tee yhtään mitään. Niin sitten siihen jäi enää se musiikki jäljelle.
1: Että niin, sillä, toi on vähän niin kuin pelkkä afterski.
2: se käy mulle niin. Erittäin.
1: Tämä on just hyvä. Tarviiko sitä sitten välttämättä olla sitä skeittiä, jos on kuitenkin punkkia? Tero Viertola Nummirokista valitsi Millenkolinin Life on a Plate-albumilta kappaleen Olympics.

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Tero Viertola, Mari Viertola ollut mukana myös nummirokkia pyörittämässä tässä vuosikausia ja teillähän onkin hyvin paljon yhteistä, kuten lapsia.
2: No meillähän on yhteistä aika monta, melkein 30 vuotta, että siinä on kyllä niin kuin yhdessä kasvettu aikuiseksi ja opeteltu isäksi ja äitiksi, että kyllä siinä niin kuin on nähty ja reissattu ja tietenkin yhdessä on sieltä ysärin loppupuolelta asti rakennettu tätä festaria tässä, että se on niinku ollut sellainen yksi lapsi tuossa parin muun joukossa, että se on niinku päivittäin siinä puheenaiheena ollut ja niin kyllä.
1: Onko teillä ikinä ollut sellaista keskustelua, että voidaanko puhua tänä viikonloppuna jostain muusta kuin festivaalista, niin kuin, että ei sanaakaan nyt näistä työhommista?
2: Niin, harrastushan se on niin kuin edelleenkin, ettei tässä
1: niin.
2: No en kyllä muista. Ehkä jossain reissuilla, kun on lähdetty, niin ehkä on hetken se muistettu, että nyt ei välttämättä tästä tarvitsisi puhua, mutta kyllä se niin kuin, sitten ainakin itse on justiin sellainen, kun näkee johonkin, on reissu ja näkee jonkun jutun, niin siitä ehkä tulee 4 miljoonaa ajatusta ja ideaa ja sitten rupeaa heti oksentamaan niitä toiselle niin, että se ei niinku, se on niinku, ei se lopu se ajatusvirta sitten vaan ja sitten, sitten se kestää hetkiä taas, tulee hetken päästä.
1: Niin taas
2: toki,
1: uusi.
2: Toki Mari on siinä aika hyvin verellyt niitä kyllä sitten paskimpia tai parhaimpia ideoita. Aina vuosien saatossa ammuskellut alhakki, että nyt sitten turpa kiinni.
1: Tämä ei ihan nyt oikein lähde.
2: On niin paskaa, että nyt ei nyt. Että ehkä sieltä olisi voinut jotain hyviä, vieläkin parempia ideoita tulla, kun olisi niitä vähän edes kirjoittanut ylään ja jäänyt miettimään vähän parempaa kehittämistä ja suunnittelua niille. Mutta joo, näin on nyt menty ja ihan hyvin on silti.
1: Ihan hyvin on pärjäyty.
2: Hyvin on pärjäyty ja edelleen niitä ideoita tulee, että
1: katsotaan, mikä niistä sitten on sinne konkretisoitunut niin, sinne festivaalialueelle.
2: Kyllä osa meneekin sitten aina välillä pitemmälle, mutta kyllä niitä nyt sitten välillä jää matkankin varrelle. Ja on toki sellaisiakin, että on joskus muistaa, että on vuosia sitten ollut joku ajatus ja sitten se ehkä on muutaman vuoden pois pelistä ja sitten se uudestaansa sieltä tulee, että hei, nyt on tämän aika ja sitten ruvetaan sitä työstämään, niin. Että ehkä joku idea on ollut sellainenkin, että se ei ole ehkä siihen aikahan ollut sopiva, mutta sitten muutaman vuotta myöhemmin niin sitten saattaa ollakin, että hei, tästä on joskus ollut puhetta, mikäs juttu ja sitten
1: niin.
2: Rupeaa sitä pärvöttämään uudestaan auki ja katsoa, että joo. Kyllä täältä vielä löytyy.
1: Homma lähtee.
2: Niin.
1: Tero Viertola on tämän lauantain vieras ja tähän väliin tuoreita uutisia. Sen jälkeen puhutaan lisää perhesuhteista.
0: Radio Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustaman barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan 1000 Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: 3 kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
7: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
8: kun kesä koittaa, sit

0: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
1: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
0: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
1: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
3: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisi tiedottaa ottaneensa kiinni 5 ihmistä avoimen rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen järjestämässä vaalitilaisuudessa Helsingin Narinkkatorilla. Poliisin mukaan 3 ihmistä epäillään pahoinpitelystä. Pahoinpitelyt tapahtuivat tappelussa, joka sai alkunsa, kun tilaisuutta vastustaneiden mielenosoittajien joukkoon meni vaalitilaisuudessa mukana ollut henkilö, joka repi mielenosoittajalta lippua. Lisäksi poliisi epäilee yhtä mielenosoittajaa lievästä pahoinpitelystä, koska tämän kerrotaan heittäneen vaalitilaisuuteen osallistuneen päälle nestettä. 5. henkilöä epäillään virkamiehen vastustamisesta. Sinimusta liike julkisti

0: esitti rasistisen ja syrjivän eduskuntavaaliohjelmansa tänään. Puolue tavoittelee esimerkiksi kansalaisuuden sitomista syntyperään ja maahanmuuttajataustaisten lasten erottamista omille luokille tai kokonaan erillisiin kouluihin. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsethin mukaan maan asevoimat on valmis käynnistämään sotatoimet Persianlahden alueella uudelleen. Hegseth sanoi joukkojen olevan nyt vahvemmassa asemassa kuin sodan alkaessa helmikuun lopussa. CNN:n mukaan Hegseth kuitenkin kehui Iranin kanssa käytyjä neuvotteluja tuottoisiksi. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään MM-turnauksen välierässä Kanadan. Sveitsin Zürichissä pelattava ottelu alkaa 9 illalla. Ilta-Sanomat seuraa pelipäivän kulkua hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Mitsubishi Motors.
0: Sää on tänään suuressa osassa maata aurinkoinen, lämmin ja heikkotuulinen. Maan itäosissa ja Lapissa on paikoin pilvistä, ja näillä alueilla voi myös liikkua sateita. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 18-21 astetta. Idän pilvisillä alueilla ja Etelä-Lapissa 13-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-13 astetta.
2: Sään tarjosi Mitsubishi Eclipse Cross EV, täyssähköinen katumaasturi. Aamulla sumua, illalla aurinkoa ja siinä välissä pitkän matkan seikkailu.
1: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Tero Viertola, kyllähän tein porukat, jotka on muuten siis edelleen Nummirokissa mukana, niin on ollut tärkeässä osassa. Kuis paljon heillä rupeaa nyt olemaan Nummirok-vuosia? 40.
2: Joo, kyllä ne on kanssa ollut joka ikisessä Nummirokissa, ja mistähän isä on ollut jostakin 60-luvun lopusta 70-luvulta lähtien varmahan siellä mukana, että kyllähän se on nyt molemmat heistä on nyt kyllä niin kuin erittäin aktiivisia edelleen mukana ja hieno homma.
1: Nummirokkiin on kokenut jonkin verran muutoksia, mutta miltä se tuntuu, että te olette niin vahvasti siinä koko perhe mukana, niin mitkä siinä on plussat ja miinukset?
2: No ehkä plussaa, ja no voi olla, että ehkä miinuskin on niin kuin se, että yleensä kun nähdään yhtä aikaa, niin se aihe, puheaiheet aina niin kuin voi ehkä jutella jotakin niitä näitä niin kuin oikeita, vaikka oikeita perhejuttuja voi ehkä tulla jonkun minuutin, mutta sitten niin kuin se ei kestä kovin kauan, kun puheenaiheet siirtyy sitten tuohon festivaalimaailmahan ja joku idea tullut jostakin ja joku on kuullut jotakin ja sitten taas ruvetaan pyörittelemään, ihmetellään ja kauhea säätö päällä, että se, niin kuin, se on ehkä, toisaalta se on niin kuin aika hyväkin, että sitten kun ollaan läheisissä väleissä paljon tekemisissä, niin sitten pystyy niin kuin aika paljon kaikkia juttuja siinä tekemään, sopimahan ja pelaamahan, että kuka hoitaa ja mitä ja nyt pitäisi tuo ja tuo katsoa ja sitten, että niin kuin sillä lailla se on hyvä, mutta ehkä sitten niin kuin sitten se, että kun se on niin kuin aina siinä sitten aika main topicina niin kuin niissä kohtaamisissa, niin se ehkä on sillä lailla välillä huonokin, että niin unohtuu ehkä se kysyminen, että hei, mitä sulle kuuluu, kuinka teillä menee. Että.
1: Te olette siitä myös ehkä jollain asteella jopa vähän poikkeuksellinen perhe, että tykkäätte myös käydä siis porukalla muilla festareilla ja keikoilla, niin onko se ikinä herättänyt, tein sitten esimerkiksi tuttavaperheissä ihmetystä, että miten te niin kuin oma homman lisäksi jaksatte ja et ennen kaikkea siis, että niin kuin koko perheen voimi.
2: Joo, kyllä se niin kuin, eikä se edes aharista, se on aivan jännä siitä. Joo, kyllä se varmaan
1: vielä. Niin,
2: joo, kyllä se niin kuin, kyllä se aika usein herättää hämmennystä, että mitäs täällä on taas koko perhe paikalla, että tuota. Mutta ei se niin kuin, se on aika siistiä, että pystyy kulkemaan ja sitten se on aivan hassu homma kyllä, että niin kuin isä ja äitiäkin nyt on jo yli 70, äitiä täyttää tänä vuonna 70, niin ei ne silti niinku kulje minä iskelmäfestareilla eikä minä poppifestareilla, että kyllä ne kairaa.
1: Päinvastoin.
2: Niin, että kyllä nyt kairaa sitten aina täältä kaikki rockin ja puolen metallifestarit, ne mieluummin kiertää John Smithit ja Saari Helvetit, että ne on niinku enempi sitten kuitenkin niiden juttuja ja kaikki rockin laivaristeilyt ja muuta, että sellaiset, sehän on aivan siistiä. Montaa se voi vähän hämmentää, mutta ehkä se on aivan hyväkin, että ne kiertää. Tokihan niillä nyt on sitten paljon noita niin sanottuja rokkituttuja, niin sitten niitä on kiva käyräkin, kun on niin kuin valmiiksi jo tuttuja, ei tarvitse yksin olla koskaan.
1: Sepä. Niin, näissä hommissa sitä todellakin ihmisiin tutustuu. Nummirokin promoottori Tero Viertola on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja kohta puhutaan sellaisista kirjoista, jotka tekin aivan varmasti tiedätte.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Tero Viertola, varmasti jotenkin festivaalimaailmaan myös sopii se, että et, sä oot lukenut Junnin verran juoppahullu päiväkirjoja.
2: Joo, kyllä ne on tullut. Nyt on uusin on vielä tuota lukematta, mutta eihän se nyt ole vielä kauaa ollutkaan saatavilla. Mutta tuota, joo, kirjoja ei ole kauheasti kyllä tullut kahlattua. Ehkä viime aikoina nyt enemmän sellaisia itsensä kehittämisjuttuja, mutta, tuota, mutta niin muuten se lukeminen on ollut niin jotenkin vaikeaa. Ei sitä niin kuin, se rupeaa aina nukuttamaan, niin se ei ole kivaa. Nukkuminen ei ole mun juttu ollenkaan, niin sitten se vähän tympii, jos rupeaa nukkumaan kesken tuota kirjaa tai sivun kappalehemkin, niin se ei ole hyvä. Ehkä toi kuuntelu on nyt sellainen helpompi, kun lähtee lenkille tai muuta, niin saa laittaa luuri päähän ja kuunnella sitten jotakin mukamas järkevää. Niin.
1: Mukamas järkevää, kyllä. Tero Viertola on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja elokuvien maailmaan, jotka liittyy vahvasti heidänkin niihin ympyröihin, niin niistä leffoista puhutaan Bon Jovin jälkeen.
3: Radio Rock. Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa Etuhinta. Aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsää enää.
4: Ei ole.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Tero Viertola, Nummirock on ollut myös kasinoleffassa mukana.
2: Joo, ollaan oltu siinä Marin kanssa. Meillä oli roolikin ja kyllä Nummirock on siinä ollut ponssina molemmissa ensimmäisessä ja siinä toisessakin osassa Mietaa elokuvassa. Ja tietenkin se kasinoelokuva nyt ehkä sillä lailla on itselle vielä tärkeä, koska Kauhajoen kasino on legendaarinen nuorten paikka sieltä 70, 80, 90-luvulta vielä. Sitten se vähän lähti hiipumahan 2000-luvun puolella, mutta ja nythän siellä ei ole enää kuin tiistai-tanssia kesäisin. Mutta se kasino nyt oli itselle sellainen ysärillä aika tärkeä paikka. Siitä kesä lähti käyntiin vapusta, kun oli avajaiset ja siitähän sitten oltiin joka viikonloppu siellä. Välillä jopa töiski, oltiin lippuja myymästä ja jotakin, mutta muuten sitten aika rairai taisi olla.
1: Enempi viihteellä.
2: Niin, enempi ehkä viihteellä ja siitä on tietenkin hyviä muistoja sitten siitä ajasta. Että ehkä sillä lailla vähän harmittaakin, että nuoret ei enää pysty osallistumaan tollaisiin hienoihin illanviettoihin, kun ei niitä uskalleta eikä saa enää tai eikä kukaan halua niitä järjestää enää, että se on vähän.
1: Totta.
2: Ja sitten kun ei tahdo jengiä saada paikalle toki, ikäpolvet on ja sukupolvet on pienentynyt sitten taas niin paljon, kun ei tahdo mukuloja olla enää noissa sivukylissä ja pikkukylissä, että sitten kun järjestää siellä jotain, niin olihan nytkin justiin kuule Kauhajoen kasinolla viikko pari sitten, niin nuorisotoimen järjestämät bileet ja sinne oli nuoret itse halunnut Yölinnun esiintymään, että sehän oli siellä.
1: Voi aikoja, oi tapoja.
2: Niin, että ennen vanhaa oli Matti Nykästä ja Stratovarjusta ja tällaista klamydiaa. Ja nyt onkin sitten nuoriso kuuntelee Yölintua, että mihinkä tämä maailma tästä menee.
1: Niin, vähän pitää ehkä olla huolissaan.
2: Ehkä vähän kuuluu olla huolissaan siitä, että onko se, mikä onkaan sitten metallitapahtumien tulevaisuus. Että
1: niin.
2: Kuinka tässä, pitääkö tässä niinku ensi vuodeksi puukata Yölintua?
1: Ei. Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana on Nummirockin Tero Viertola. Festivaalialue, se on siellä rakentumassa, mutta se on myös heille tosi rakas. Puhutaan tuosta nimenomaan Nummirockin festivaalialueesta Sabatonin jälkeen.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Tero Viertola, kyllähän toi Nummirokin Salakarin se festarialue niin on ihan älyttömän hieno ja kaunis, mutta sillä on muutakin merkitystä. Siellä on teillä vietetty häitä ja ties mitä kaikkia tapahtumia.
2: Joo, no hautajaisia ei nyt vielä onneksi ole vietetty, eikä toivottavasti tarvikaan. Siitä ehkä tulee vähän ikävemmät muistot jää niistä juhlista, mutta joo, kyllä se on aika tärkeä tontti siinä tuossa mietinkin matkalla äsken, kun junailin tänne päin, että justiin se ranta-alue siinä, se Infernolavan ranta, se on kyllä maaginen se kesä, juhannusyö, kun bändi soittaa siinä lavalla ja aurinko laskee sinne järven taakse ja koko ranta on ihan keltainen ja jengi pui nyrkkiä siellä, niin se on kyllä jotain aivan uskomatonta siinä, että nyt onkin hassu tilanne, kun siinä vähän Hannes-myrsky joulun aikoahan kaatoi niitä puita, niin nyt pitää vähän opetella se ranta uudestaan, kun sieltä puuttuu muutama puu. Nyt kun suunnittelee katso näitä, niin sitten kun tietää sieltä joka ikisen puun paikan, niin nyt ei tahdo muistaa, että sieltä puuttuu ne 5 puuta niistä 30 joukosta. Niin, sitten
1: niin. Tuulee ihan eri tavalla niin, sinne rantalavalle, että katsotaan kuin siinä käy. Kohtaan me se nähdään, että miltä siellä Nummirokin rannassa sitten oikein näyttää. Nummirokin promoottori Tero Viertola on Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana ja hänellä on vielä villikorttinsa käytettävänä, jossa varmastikin puhumme tämän kesän festivaalista.
3: Radio
4: Rock. Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
15: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Vilhelmi huijoppinakit matkasta.
16: Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Että ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, joita voi syödä. Kiitos.
17: Vilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
18: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
19: Munkin pitäisi taas pestä auto.
20: Tarviiko apua?
19: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
20: Pois alta!
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Motonet.
17: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
23: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
24: Kannattaa ehkä vaan rastella.
17: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
25: Oot sä tosissasi?

0: rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Tero Viertola, otetaan villiksi kortiksi kuule tämä meidän tuleva juhannuksen festivaali. Täällähän on nimittäin kaikkea hauskaa tarjolla. Tämähän alkaa siis tosiaan keskiviikkona ensimmäiset bändit, sitten vähän isommin torstaina. Mutta mitä täällä nyt meillä on? On Satyrikonia ja Black Veil Bridesia ja on Staminaa ja ennen kaikkea Pikakassa. Mutta siis hieno lainappi, mitä itse nostaisit täältä esiin, että mitkä on ollut sellaisia, mistä olet eniten ylpeä tänä vuonna?
2: No varmaan toi Satyrikoni on nyt sellainen, joka se oli jo kerran vahvistunut tälle vuodelle ja sitten se yhtäkkiä sieltä kertokin, että no ei nyt vaiskaan, että ei se pääsekään.
1: No ei mennyt tulla.
2: Niin ei mennyt tuukkaan ja sitten mä olin jo julkaisemassa sitä ja sitten tulikin, että ei saakeli, ei tässä tullakaan, mutta sitten siinä muutama viikko sitä taisteltiin, niin kyllä se sitten sieltä kumminkin vahvistui toisen kerran tälle vuodelle, että se oli ihan niin kuin kiva.
1: Juupas eipäs.
2: Kiva työvoitto sitten kumminkin siitä. Iso kiitos kyllä yhteistyökumppanille Törröselle tuosta, että siinä taisteltiin se rohkeasti loppuun asti. No sitten varmaan toi Rise of the North Star tuolla, sehän nyt jo oli joku vuosi sitten aikaisemmin meillä listalla ja joutuvat perumahan, mutta nyt se on vielä pysynyt tuossa mukana, että se on niin kuin ihan kiva saada se keikka sieltä kuuluville nyt, mitä niin kuin jo silloin aikaisemmin yritettiin. Ja tietenkin ehkä toi Desessuksen Suomen vierailut on ehkä sen jälkeen ton laulajan tituleeraamisen jälkeen, kun siitähän nyt tuli joku Miss World Chile.
1: Ja sitten joo, kyllä.
2: Niin se on nyt ehkä sellainen mielenkiintoinen.
1: Se on saattanut herättää erityisesti joissain festivaalivieraissa kiinnostusta.
2: Kyllä, aivan varmasti. Ja no sitten ehkä tuolla vielä toi Death by Rome, mikä on nyt vähän ehkä poikkeava sellainen erityinen pienempi artisti toki, mutta aika kovassa nosteessa ollut tässä nyt hetken aikaa, että se on vähän tollainen kokeilu tos, että mitenkä ton tyyppinen uppoo festarikansaan. Että.
1: Aivan. Mutta siis hyvältä näyttää. Mitäs muuten? Joka vuotinen sama kysymys, että onko meillä mitään uutta? Niin onko meillä mitään uutta?
2: No kyllä, no joo. Kyllä aina pientä jotain. Nyt ainakin niinku jos vielä vähän menee tuohon line-upiin, niin...
1: Mennään.
2: Niin sieltä nyt ainakin toi Pikakassa, mikä nyt jo tuli tos ennemminkin mainituksi, niin
1: kyllä.
2: Sieltähän tärähti sellainen numirokkibiisi alkuviikosta. Julkaisin sen TikTokissa ja Instagrammarissa, että käykää ihmeessä tsekkaamassa se, mitenkä 30 sekuntiin on tehty numirokkibiisi taas. Se on täyttä tykitystä. Ja sitten mitäs täällä vielä? No ehkä vielä sitten tuolla toi Tommi Läntisen paluu.
1: Aivan 30 vuoden jälkeen.
2: Nimenomaan. Tommi on ollut aivan ensimmäinen, onko 3 vai 4 ekaa numirokkia, missä Poikotti on soittanut. Ja nyt sitten Tommi Läntinen saatiin Poikotilla mukaan, että sillä lailla niin kuin aika historiallinen keikka varmasti ja mielenkiintoinen keikka tuossa tulos. Että.
1: Ja myös tällainen ympyrä sulkeutuu.
2: No juurikin näin. Ja sitten mitäs täältä pienemmistä bändeistä vielä ehkä voisin nostaa tuolta nyt on, no tietenkin meidän oma housebändi aloittaa festarit, Nummirock Ensemble, ja siitä keikasta muuten en olekaan oikein vielä kerinyt uutisoimaan. Siihen on tulossa vähän mukavaa sellaista pientä twistiä, sellainen yksi mielenkiintoinen fiittari tulee siihen mukaan. Jas, siitä ehkä jas. Uutisoidaan myöhemmin, mutta sitten näistä pikkubändeistä vielä ehkä toi Riasa tuolta on tollainen aivan mielenkiintoinen. Mä tossa jossain kohtaa kevät-talveen mietin, että olisi kyllä hienoa, jos näiltä muutamalta bändiltä saisi niinku jonkun sellaisen nummirokkibiisin nyt, kun on niinku 40 kertaa tulee täyteen.
1: Niin.
2: Se ehkä olisi sellainen siisti. Ja no Pikakassa nyt lähti heti mukaan. Siellä oli heti lapa pystys, että joo, kyllä. Ja täältä tulee videokin. Ja sehän oli ihan mieletön video.
1: Ennen kaikkea varmaan. Jotain kun ne on niin eeppisiä ja pitkiä maalailevia kappaleita.
2: Nimenomaan.

0: mahtuu. Sielläkin pääsee tunnelmasta toiseen helposti.
1: Kyllä.
0: niin se Riasan tota, siinähän nyt tällä viikolla julkaistaan Riasa Feed eläkeläiset.
1: Kyllä.
0: Sellainen tota, nummi anthem. Ehkä se on anthem tai... Siitä saattaa tulla.
1: Sovitaan, että se on anthem.
0: Niin
1: se on nyt tässä päätetty.
0: Niin ainakin tälle kesälle siitä tulee sellainen kiva tota renkutus, että tietenkin sitten kun siellä on eläkeläiset mukana, niin sen tietää, että mitä sinne väliin tulee. Että tota. Ja oli vähän oikeastaan tarkoitus sitten niin kuin juhannuksena tänä vuonna kuvata sille biisille video niin kuin sitten festarin aikana. Että tota, siihen varmaan niin kuin sitten tarvitaan niin kuin innokkaita...
1: Osallistujia
0: juhannuksena, että siitä varmasti tullaan sitten uutisoimaan ja kertomaan, että mihin ne pitää olla ja koska, niin pääsee mukaan.
1: Eiköhän me näillä pärjätä sitten juhannus. Mutta ei tässä ole näin kuin pari viikkoa, niin sitten mennään.
0: No sepä, saakeli.
1: Älä muuta sano. Ei Tero Viertola, kiitos, että pääsit tulemaan.
0: Kiitos, Laura.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Rock.
1: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
2: Blockleder. When quality matters.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex. Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 €. Pirtta pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 €24. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Liidä äkkiä superpäiville!
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Tätä on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista kaikki puiset aitaelementit -20%, kun ostat vähintään 4 kappaletta.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: On paras paikka päällä maan.
12: Isi. Iskä!
13: No?
12: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot.
14: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
15: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu!
18: Ai, onks buranaa?
19: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
1: Barona. Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Radio Rock.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona! Moi! Hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei. Okay. Tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!

0: vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
4: Moronäs.
3: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filepiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
16: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
17: Legacy is a beautiful thing.
18: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
17: But only if it survives.
18: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
0: Tukkahevin puolustaja, rockparti. Ylpeästi spandexit jalassa. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filet plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24.

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
5: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
4: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
5: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Hei, onks sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
12: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
14: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Rock. Rock Party. Nyt pidempänä, kovempana ja paksumpana kuin koskaan.

0: Radio
1: Rock. Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
7: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
8: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
9: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Ai. Onks burana?
1: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
0: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
13: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa 10. Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat plussakortilla 10,99 24 pack. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
0: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtoehtoisesti.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä aina.
8: Ei ole.
10: Rockparty vain Radio Rockilla. Lauantai-iltasi ei ole enää entisensä.

0: Radio Rock.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
5: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
6: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
6: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
7: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
11: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
10: Pitkä omaan päähän?
11: Omaan päähän Vilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
10: Kiitos.
12: Vilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
14: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
13: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
14: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
13: Ai joku laitti.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista 4 Sanfan Maike -puutarhatuolia. Yhteensä 50 euroa. Vain viikonlopun ajan.
20: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.

0: lepputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
2: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
1: Mitä siinä sitten oikein kävi?
2: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
1: Kiitos.
3: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Kuka on nyt taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kristä. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 02:03:30.
5: No, soitan ehkä itsekin.
8: Kun kesä koittaa, sit

0: Sittarit. Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
3: Ei ole muuta tylsä hänä.
2: Ei ole.

Tämä on Rock Party. Kaiva niittivyö kaapista, anna letin heilua ja käännä ne nupit kaakkoon niin, että naapurikin kuulee. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Tamminen Wanted by Grill. Reilun kokoiset naudan pihvit, mehevät possun ripsit, perinnesavustamon barbecue-klassikot, herkulliset burgerpihvit ja hodarinakit. Koko grillikattaus 100-prosenttisesta suomalaisesta lihasta. Käy Radiorokin sivulla ja valitse vaihtoehdoista se, joka kuvaa sua parhaiten grillaajana. Osallistuneiden kesken arvotaan tonnin Weber-lahjakortti. Wanted by Grill -klassikot, kun tavallinen ei riitä.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aineesta kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
3: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
6: Oot sä tosissas?
7: Rock Party. Kasaria ei jätetä.

0: Radio Rock.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
6: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Arki on juhlaa ja juhla on

0: Enix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Enix.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Kariniemen kananpojan filebiivit plussakortilla 7,99 rasia. Pirkka pensasmustikat 3 rasiaa kympillä. Sekä Coca-Cola Zero Sugar -virvoitusjuomat plussakortilla 10,99.

0: 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beely.
0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkea?
8: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kesä on vihdoin täällä. Piristä pihaa, parveketta tai mökkiä Jyskin upeilla puutarhakalusteilla ja tuotteilla, tai missä ikinä nautitkin kesästä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Rock. Rock Party.
8: Speedin ja Sakun suojeluksessa. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Eikä, menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
12: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
13: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
2: Barona.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
5: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
4: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
5: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
6: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
4: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
3: Mitä siinä sitten oikein kävi?
4: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppea hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
3: Kiitos.
5: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan. Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
7: Kannattaa ehkä vähän rastata.
5: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
8: Oot sä tosissas?
5: Rock Party. We want more. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
7: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Hei, onks sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: A legacy is a beautiful thing.
13: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
12: But only if it survives.
13: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.

0: Radio
1: Rock. Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
9: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
10: Wilhelm huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
16: Ei oo muuta tylsä äänä.
15: Ei oo.
17: Rock Party. Kasaria ei jätetä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon.

0: matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Ai, onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kun kesä koittaa, sit

0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Rock Party. Äiti kielsi kuuntelemasta. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
4: Maskussa nyt palkkapäivät. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Nyt myös tarjous- ja kampanjahinnoista. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietenkin.

0: Et tietää.
1: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet. Ota 5, maksa 4. Vain viikonlopun ajan.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.

0: Radio
1: Rock. Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

0: yölläkin. Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
1: Elisalta puhelin.

0: biisiä.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Mestarin valinta. Nyt laatoittaja heti hakemaan mapeita Starkista. Mestarinvalinta.net.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.

100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä pet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio.
0: Rock. 100% rock.

lisää parasta hard rockia ja kasariklassikoita Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.

Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock. Sata prosenttia rock.

Parasta hard rockia ja kasariklassikoita kuulet Radio Rockissa sunnuntaisin 12.3. Kapellimestarina kasarirokin kuningas Olli Herrman.

0: Tätä on 100% rock. It's my life.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.